0: Preko petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Voditelji članic NATO se danes in jutri sestajajo na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17, v morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
1: Novice Svet 24. Aktualni.
2: Pišem pismo svojoj sreči.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: Halo, lecum, vole praviva Ervin Tršelič, starega Tršeliča sin in Toni Carter bez broja. In danes bova med bizarnimi zapiski hodila naokoli in bila v Sao Paulo, koja je to Brazilija. Shanghai, Kitajska. Potem šla bova v Bratislavo, kjer se kot kaže na veliko liže. In še Romunija, skratka bizarji, ki so vedno izven meja slovenske domovine. Ne zato, ker pri nas bizarnost ni, ampak zato, ker imava posebne potrebe pri pripravi najnih bizarjev. In zdaj, da malo naprej povemo, kaj se bo dogajalo, zato da boste ostali točno tu. Če greš ropat, je fajn, da si izbereš fajn vozilo, s katerim boš na koncu pobegnil. Da se v Šanghaju in širša Kitajska v zadnjem cajtu pomirjevala zelo dobro prodajajo, ker se bližajo izpiti. Ne tega delati, mladina, farmacija ni za to. Tisto, kar se lizanja tiče, bo treba kar malo počakati, da boste zavedeli, kdo in kje in kako liže. In še... Res tako bizarna, da namest, da bi rojevala, je skakala skozi okno z tretjega nadstropja, ampak konec, razen malo zvitih nog in polomljenih, se je kar vse skupaj dobro končalo. Pa se skoraj da ni mislilo, ampak včasih se da tudi tak živeti, da česa ne razumeš. Ostanite točno tu, ker prvič z Ervinom so najboljša in drugič najo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Torej, spisek, preden greš ropat, mora biti. Prvič, imaš plan, koga ropat. Drugič, treba je vedeti, kako prideš tja. In tretjič, treba je vedeti, kako boš odšel od tam. No, na spisku ena je točko kar naredil, dvojka, trojka sta ga pa malo nesli. Zaenkrat neznani ropar, ampak ga iščejo. Brazilsko mesto Cuiba, no? Če kdo tam bil Cuiba, naj prosim sporočijo, kako se to prav reče. Je rekel, bomo šli malo ropati in najprej, ker je bilo potrebno dobiti avtomobil, je oropal mrtvašnico, tam našel pogrebni avto, so bili ključi in pobegnil s pogrebnim avtom. Vse lepo in prav, mislim, ni lepo pa ni prav, ampak noter je bila še stranka. Sicer je stranka na to gledala mrtvo hladno, ker je bilo to krsta z ženskim truplom, ampak on je tako lepo pobegnil. Tako da med begom se je odločil, ko je že glih vozil ta mrtvaški avto, ne, če sem že ravno na šihtu, kaj če bi še oropal koga in se odločil, da bi šel na bencinski servis, kjer so ga pa že začeli potem loviti policisti. Ne? In med tem, ko je ropal in potem pobegnil, je bilo tako, da je najprej zatrjeval, ker so ga ustavili. No, to je zdaj zadeva bizarna, so ga ustavili in je med begom stresel tisto sroto v krsti po cesti in potem je nekaj zapeljal dol iz ceste in so ga ustavili. Pa rekel, ja nisem vedel, da imam krsto v avtu, šele takrat, ko je začelo nekaj ropotat, pa mi je srota ven po cesti padla, sem videl, da še imam jaz spremljeval avko zraven in tako naprej. Je tudi povedal, da je v mrtvašnici paznika zaprl sanitarne prostore, tako da verjetno se je tipček konkretno ponečedil, ko je videl, da je zaprt, pa da ni več avtomobila in tako naprej. Ukradel je za približno plus minus preračunano enih 700 evrov, ne, tako dalje. No in zdaj zadeva je še do konca bizarna, medtem, ko so ga zasliševali in ko so policisti rekli, ti zdaj tu počakaj, kak je to, ker gremo mi zdaj tisto ubožico z ceste odmaknuti in dokaj so policisti odmikali ubožico z ceste, je ropar pobegnil, tako da če ne drugače, upava, da bova potem, koga bodo seveda pripeljali pred brazilsko roko pravice, da bova o tem še kaj zvedla, da lahko nadaljujeva tole sago. Čeprav, zaenkrat je kar dosti, se pravi, kraja trupla, streso truplo po cesti, pobegnu po cesti, ni tako zelo slabo, ne, za eno novico. Ok, Ervin eno pesmico, pol greva pa v Šanghaj.

0: Bizar bazar.
1: Bliža se obdobje izpitov na Šanghajski univerzi. V mesecu juliju imajo kitajske študente ki izpite. In zdaj najbolj za najbolj služijo med izpiti, pred izpiti pravzaprav lekarne in taksisti. Boste rekli, ja, zakaj? Bom povedal, zakaj. V Šanghaju je okoli 90 tisoč maturantov. Se pravi, ena sama mala vasica, kot je Šanghaj, ima 90 tisoč maturantov, oziroma teh, ko grejo na sprejemna mesta. In za mesta na šanghajskih univerzah v vasici Šanghaj je samo 63 tisoč študijskih mest. Kar pomeni dve tretjini približno lahko, ena tretjina bo pa kitajsko cuznila. In zdaj, zato ker je tole ena velika histerija, množično popraševanje po pomirjevalih, torej živele lekarne, energijskih napitkih in tudi taksistih. Zakaj? Popraševanje po taksijih se je povečalo za kar štirkrat, ker bodoči študentje, ki odhajajo na sprejemne izpite pa tako naprej, se odločijo za hitrejšo in bolj udobno pot kot avtobus pa javni prevoz in tako naprej. Pol pa mami, jaz bi šel pa s taksijem, no pa pol pa pojdi. Tako da velik psihični pritisk na bodoče študente, tako maturantje kot njihovi starši, julij so že poimenovali črni julij. Kajti študij na Kitajskem, to je temelj uspešne prihodnosti, ne? Tisto sine, uči se, da boš imel papir, ne? Uči se, da ti ne bo treba delati, ali kaj so včasih rekli. Posledično zdaj varnost vsej družini, se pravi, če bo mali Lee Jung študiran človek, potem bo se tudi ata pa mama nekaj od tega imela, kar je prav. Politika enega otroka je bila včasih, se pravi, enega si še lahko imel, vse tudi, če si imel drugega, sej so ga pustili, ampak ni, pa potem davčno, pa sem pa tja, zdaj pa problem, ker je premalo otrok in tako naprej. Tako da, če imajo pa enega, se osredotočijo samo na edinca in tudi ne vrčujejo z nobenimi izdatki, ne za šolanje, ne za pomirjevala, ne za taksi, za nič. Sicer že večkrat so zahtevali reformo šolskega sistema, ampak tako malo večji državici, kot je Kitajska, ko je recimo da je kakšna vasica velika toliko kot cela Slovenija, je malo težje kaj spremeniti. Tudi mi da ne bova spremenjala, razen da zdaj spet Ervina prosim, da zavrti eno pesmico, pogreva pa lizati.

0: Bizar bazar.
1: Torej, lizanje, ki ga že imam polna usta in to dobesedno, prihaja iz Bratislave, Slovakija. Slovakijo Slovenci poznamo kot časih kakšna pošta, namesto Sloveniji, Agrev, Slovakiji, A in tako naprej. Predvsem Američani so tako zelo pametni ljudje, kot to, kar rad naredijo. No, vse pa je naredilo pred dnevi na severnem Slovaškem, prišlo je do kraje. Boste rekli bizarno? Čakaj. Ukradli so tovornjak. Boste rekli bizarno? Še čakaj. Ukradli so tovornjak, sladko snedi, ali pa so pričakovali kaj drugega, kajti voznika tovornjaka so tatovi prisilili s pištolo, maj so se pogovarjali, čujo Joža, zdaj če nočeš, da pištola pokne, bo šel ven, in Joža je šel ven, da je pobegnil iz tovornjaka, potem so se pa s tovornjakom odpeljali in ukradli dragoceni plen. Preračunano v evrčke je bilo noter za skoraj 24.000 evrov lizik. Se pravi, cel tovornjak poln samo lizik. Tovornjaka nikjer, lizik nikjer, niso še našli, kdo bi to naredil, ampak recimo, da imava z Ervinom en namik, kako recimo, da najti te lopove. Glejte, komu recimo je cukor narastel tam do enih 20 plus. Glejte, kdo ima recimo otekel jezik od lizanja in tako naprej. Glejte, pri kom se bo kakšen karijes naredil od velike porabe lik in tako dalje. Skratka, treba je malo opazovati svet okoli sebe. Ne? Komu se zdaj na Slovaškem na veliko in konkretno liže.

0: Bazar. In na koncu še ena pritišena novica z Romunije. Dobro se je končalo, kljub temu, da se bo strašno začelo. Mlada Romunka pred dnevi v mestu Brasov v Romuniji, če kdo tam bil, lepi kraj, skočila je sirota iz tretjega nadstropja porodnišnice. Zakaj? Ker jo je bolelo. Da bi se izognila hudim porodnim krčem, je rekla, jojka, če bi jaz malo skakala. Ni ji preprečilo, k sreči, da je na koncu rodila zdravega dečka. Alina Pop, imam celo ime prime. Pop, če kdo pozna familijo Pop, naj pove, da Alina ni glih prav naredila. Se sama zaveda. Sredi porodnih krčev je znorela in skočila skozi okno. Ampak na srečo je najprej njen padec oblažila tenda, potem je pristala pa v peskovniku. Še dobro, da je bil peskovnik pod oknom porodnišnice. In ni bila porodnišnica še doma. Doma. Skočila skozi tretje nadstropje, peskovnik in potem so jo peljali v porodnišnico, v redu. Tam pa je rodila popolnoma zdravega dečka. Dobro. Sicer mlada mamica zdaj trenutno zaradi zlomov na rokah in nogah ne more dojiti svojega sineka, je pa povedala, da je žal, da je zagrešila eno veliko neumnost, da si nikakor ne zna razložiti, da ne bo več skakala in komaj čaka, da se ji tačke zarastajo, da bo lahko sineka dala gor na ziziko. Tako da imamo dober konec, sinek je zdrav, nač mu ni falilo, ko je mama malo skakala. Mama je tudi rekla, da ne bo več tega počela, tako da evo ga, lahko dava na koncu kljukico, ker se je vse skupaj dobro končalo. Do naslednjič, ko se bo spet začela kakšna bizarnost, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Kart.
1: Bizar Bazar. Prva ponovitev.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa. Liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol. Liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Na klopeh mandatno-volilne komisije državnega zbora bosta danes predloga dveh imenovanj, kandidata za namestnika varuhinje Jožeta Ruperčiča in kandidatke za zagovornico načela enakosti Barbare Zupančič. Vnovično imenovanje Ruperčiča za svojega namestnika je predlagala varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Imenovanje Barbare Zupančič predlaga predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Po nekaj letih finančna uprava ponovno uvaja tritedenske davčne počitnice in sicer od vključno 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času finančna uprava davčnih zavezancev, njihovih računovodij in davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Namen ukrepa je omogočiti vsem deležnikom nekoliko mirnejše poletno obdobje in priložnost za zaslužen počitek. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17, v morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro vsem, ki ste z nami tudi v teh nočnih urah. Ura je bila 3, danes je 7. julij, ko po svetu mnogi obeležujejo svetovni dan čokolade. Morda ni najbolj običajna ura za sladico, čeprav se verjetno najde kdo, ki ima v predalu ali torbi skrito tablico za vsak primer. Če ste na poti ali v nočni izmeni, jaz upam, da vam družbo delata dobra glasba in dobra volja.

Alo, dve po dve, dobro jutro. A ste vedeli, dragi aktualovci, da je bila čokolada nekoč napitek? Stare civilizacije v Srednji Ameriki so iz kakava pripravljale grenko pijačo z začimbami. Sladka različica, kot jo poznamo danes, pa je nastala precej pozneje v Evropi. Kar zanimivo pa je pomisliti, kako se je iz nekoliko grenkega napitka razvila ena najbolj priljubljenih sladkih razvad na svetu.

Generaciji v srce ljubi, pravi Duško Lokin in La Vita na Aktualu. Dobro jutro! Danes obeležujemo svetovni dan čokolade in prepričana sem, da ima vsak svojo najljubšo. Nekdo prisega na mlečno, drugi na temno, tretji pravi, da brez lešnikov ni prava, no mene pa zanima nekaj drugega. A imate morda kakšen okus, ki vas takoj spomni na otroštvo? Mogoče čokolado, ki ste jo vedno dobili pri babici, tisto z rozinami, ali pa tisto, ki je bila obvezna na izletih. Lepo je, kako lahko en sam okus prikliče toliko spominov.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ste si danes že ogledali najbolj noro in najbolj smešno objavo na aktualovem Facebooku?
3: Za Ratino Band, Barka, dobro jutro. Ja, če vas čaka še nekaj ur dela ali pa ste že na poti proti domov, proti službi, želim, da minejo te ure čim bolj mirno. In če boste danes kdaj posegli po koščko čokolade, boste imeli tudi dober izgovor. 7. julij je njen dan. Mi pa nadaljujemo z glasbo, ki vas bo peljala skozi preostanek tele noči.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beravs. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa. Liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol. Liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po cenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Voditelji članic NATO se danes in jutri sestajajo na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Po nekaj letih finančna uprava ponovno uvaja tritedenske davčne počitnice, in sicer od vključno 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času finančna uprava davčnih zavezancev, njihovih računovodij in davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Namen ukrepa je omogočiti vsem deležnikom nekoliko mirnejše poletno obdobje in priložnost za zaslužen počitek. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa. Vremenska napoved Agencije za okolje: danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17, v morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Crvena klapa, sveti Juraj. Na aktualu, dobro jutro. 4 je odbila ura, ta ja Arlice družim z vami sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Belgijska nogometna reprezentanca je po dramatični zmagi v 16. finala proti Sengalu s 3-2 uprizorila enega največjih preobratov v dosedanjem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Dogajanje po tekmi pa znova odpira vprašanja o odnosih v slačilnici rdečih vragov. Tako je zapisala nemška tiskovna agencija.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska strelska reprezentanca v trapu bo med 10. in 12. julijem v italijanskem Lonatu nastopila na letošnji tretji tekmi za svetovni pokal. Pod vodstvom selektorja in predsednika Strelske zveze Slovenije Igorja Macurja bo v mestece v neposredni bližini Garskega jezera nastopilo 7 slovenskih strelcev.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometna zveza Avstralije je po izpadu reprezentance v prvi 16. svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi izrazila podporo selektorju Toniju Popovicu. Avstralski strokovnjak srbskih korenin se je po porazu proti Egiptu po izvajanju 11 metrov v domovini znašel pod valom kritik zaradi nekaterih odločitev v prelomnih trenutkih dvoboja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Veronika Domjan iz Ptuja je na mednarodnem atletskem mitingu v Zagrebu zmagala v metu diska s 53,34 metri. Zmagovalni oder na 1500 metrih pa je bil povsem slovenski. Anže Svit Požgaj, Slovan Ljubljana, je bil pred Luko Aljažem Pajkom. Prav tako je Slovan Ljubljana, ki je tekel svoj najboljši izid 53,24 in Nilom Kerinom, prav tako iz Slovana.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Na klopeh mandatno-volilne komisije državnega zbora bosta danes predloga dveh imenovanj, kandidata za namestnika varuhinje Jožeta Ruparčiča in kandidatke za zagovornico načela enakosti Barbare Zupančič. Vnovično imenovanje Ruparčiča za svojega namestnika je predlagala varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bauer. Imenovanje Barbare Zupančič predlaga predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Po nekaj letih finančna uprava ponovno uvaja tritedenske davčne počitnice, in sicer od vključno 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času finančna uprava davčnih zavezancev, njihovih računovodij in davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Namen ukrepa je omogočiti vsem deležnikom nekoliko mirnejše poletno obdobje in priložnost za zaslužen počitek. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa. Vremenska napoved Agencije za okolje: danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17, v morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju, kjer potujemo s tako čarobno kapsulo v preteklost in se ustavljamo v letih, ko se je zgodilo kaj pomembnega, posebnega na današnji pravlični 7. julij. Danes sem z vami v kapsuli Mojca Mladenovič. In takole sem hotla reči prav en tak magičen datum, 7.7. Pa preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo. Na današnji dan leta 1153 začne delovati cisterijanski samostan v Stični. Karel VII. Leta 1438 s pragmatično sankcijo uveljavi reforme Beselskega koncila. Potem Ivana Orleanska je leta 1456 oproščena herezije, no ampak je bila že pred tem sežgana. Leta 1534 v današnjem Novem Brunsviku pride do prvega znanega trgovanja med Evropejci in domačini. Združene države pa razveljavijo zavezništvo s Francijo 7. julija 1798. Z mirom v Tilsitu med Francijo, Prusijo in Rusijo se konča četrta koalicija leta 1807. Pa gremo v leto 1915. Končana je prva soška bitka, ki se je pričela 23. junija istega leta. Potem leta 1941 se ameriške enote izkrcajo na Islandiji. Nemška uprava leto kasneje uvede vojaško obveznost na Gorenjskem in pa v Mežiški dolini. V Tržaško pristanišče leta 1945 pripluje prva ladja s pomočjo UNRRA-ja. 1956 se piše, ko Fritz Moravec, Jozef Larch in Hans Willempart prvi preplezajo 8000 Gašerbrum 2. Dwight Eisenhower podpiše zakon o aljaški državnosti 7.7.1958 in to pomeni tudi prvi korak na poti k zvezni državi. Francoščina leta 1969 postane enakovredna angleščini v kanadskem parlamentu in prve ženske so sprejete na vojaško akademijo West Point na današnji dan 1976. Izraelsko vojno letalstvo izvede operacijo Opera leta 1981, 4 leta kasneje, 1985, pa takrat 17-letni Boris Becker postane najmlajši zmagovalec v Wimbledonu. Leta 91 se 7.7. na Brionih sestanejo predstavniki Slovenije, SFRJ in Evropske unije in pa sprejmajo Brionsko deklaracijo. Al-Kaida v Evropi leta 2005 izvede več terorističnih napadov v Londonu. 7.7. en tak lep dan za met rojsen dan in prav danes ma rojsen dan Omar Naber, ki se je rodil leta 1981. Pa kaj še kaj praznujemo? Pa poglejmo, v Butanu praznujejo Guru Rinpoče. Ok, sliši se fajn. Na Kitajskem je praznik Mlečne ceste, na Japonskem Tanabata. Tudi to ne vem, kaj je, ampak pač ok, sam da se praznuje. Na Salomonovih otokih praznujejo dan neodvisnosti, v Tanzaniji je to dan Saba-Saba, v Jemnu pa dan združitve. Vse je super, če se praznuje in tudi mi 7.7. na ta pravličen dan praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa. Liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol. Liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po cenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Voditelji članic NATO se danes in jutri sestajajo na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Na klopeh mandatno-volilne komisije državnega zbora bosta danes predloga dveh imenovanj. Kandidata za namestnika varuhinje Jožeta Ruparčiča in kandidatke za zagovornico načela enakosti Barbare Zupančič. Vnovično imenovanje Ruparčiča za svojega namestnika je predlagala varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Imenovanje Barbare Zupančič predlaga predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa.
0: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Aktual.
4: Eno lepo dobro jutro, torkovo jutro, 3 minute je če 6, danes bo pretežno sončno, popoldne se lahko pojavijo posamezne plohe in nevihte. Čez dan bo med 28 in tja do 30 stopinj.
5: Dobro jutro tudi na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever, zastoji pa že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru na 0880 13 02. Srečno pot!

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Simšnikar, Matija Stojanovič in Martina Šov.
2: Martina, uživaj. Na, dobro, lahko danes povemo, kje je.
3: Ne, ne moramo.
4: Na Visu.
3: Na Visu je. Ja.
2: Na Visu je. Poiščite na Visu. Visu je lahko vse pozor.
3: Na Visu je tudi Severina, ko je na dopustu, ne?
4: Na Korčuli.
3: A ni rekla, da gre včasih tudi na Vis?
2: Tudi na Visu.
3: 100% je to rekla.
5: Tudi jaz grem včasih.
2: Ti danes je 7.7. Danes, če praznujete vse najboljše. Matijas.
4: Moja prijateljica Teja praznuje danes.
2: Teja. Vse najboljše, Teja.
4: Tako da, Teja, vse najboljše.
2: Jo greš poljubiti osebno?
4: Prementuri.
2: Virtualno?
4: Je.
2: A prementuri. Virtualni
4: poljub. Počakala, ja, virtualno.
2: Virtualni poljub.
4: Ko bo se bo videla, jaz sem pripričan, da bo žurka, tako da...
3: Ti, se veseliš.
2: Te lepo praznuj, v prementuri. Drugače pa smo zastrigla z ušesi, ko si rekla, da bo zmerno sončno. Veliko optimizma je v teh besedah. Matjas je potem preveril. Redko gre preveriti za tabo, ampak je danes je šel preveriti in...
4: Sicer... Ne bo pretežno sončno, bo pa na koncu dneva sončno.
2: A na koncu dneva bo sončno.
4: Tako je, ja, tako.
3: Pretežno.
4: Sprva bo zmerno
3: in
4: oblačno.
3: In potem bo sončno.
4: Do pretežno oblačno, ja.
3: Ampak jaz vlivam ta optimizem.
4: Ne, absolutno.
3: Sončno bo čez cel dan, veš.
4: Si pa temperature poporiti povedala.
2: So bile točne, ja, ok.
3: Ja. Celo do 22. Temperature, lahko mi zaupate, vremena
4: kaj hajdi. Absolutno.
2: Bo še gledal, yes. Zagotovo imate tudi vi sodelavca, ki gleda pod prste. Matija se danes to, tako da skrbimo, da bo vreme res točno danes. V tem jutro. Dobro jutro.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Optimizem velja, veliko pomeni, sonce veliko pomeni, predvsem v glasbi. In to je tista, ki nas pomeri, če niste še na dopustu, verjamem, da bo nekaj dopusta prinesel on.
4: Gibo.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: vaše kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Ahireka, mahirek.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
8: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
7: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
8: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
7: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
8: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
9: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Nekaj lepega za vedno.
11: Aktual.

0: Vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Nekaj lepega za vedno.
0: Aktual.

0: ljubezni.
1: Koliko strasti v samo eni osebi.
2: Žan Serčič. Ja, Žan Serčič.
1: A te še kaj pisal potem po tistem, ko sta zapela skupaj, tukaj v studiju?
2: Ni, je pa šla moja najboljša prijateljica snemati z njim naslednji spot.
1: Okay. In ne ti, ko ti je obljubil?
2: Od takrat naprej niso več prijateljici.
1: Žan,
2: ne, to hecam, ampak to je res.
1: Čaka na vabilo za video spot. Ampak mimo grede, to ni finale. Je pa eden od vrhuncev, ki prihaja to soboto.
3: Zlatoroga v bluzah.
2: Gremo,
1: sobota 9.30. Matjas, ti si legendarni motivator, ti si
0: veteran,
1: Laško, zgodba, yeah. Laško, gremo v hribe. Kdaj štartaš ti gor, kdaj odpelješ to karavano na vrh Šmohorje?
0: Zgodi zjutraj. Računi nekako tako, da štartamo, da smo 9.30 gor.
1: 9.30 točno gor.
2: Da smo gor 9.30. Kako je dogor, veteran Matjas?
0: Odvisno, jaz imam dogor, normalni ljudje imajo, ne vem, ne vem, koliko
1: je. Kaj, Matjas je motivator, ja? Veliko je debat na poti, ja, na progi, veliko, ja, je potem tistih činčin, veliko je fotografiranja. Skratka, ključno je, da smo 9.30 gor, zakaj? Ker se začne vroča, evo, zabava in Laško zabava.
2: In na tej zabavi,
1: dve ure,
2: ko vi prilezete na vrh in malo činčin pozdravite stare in nove prijatelje, takrat se začne oran fešta in ta fešta je Aktualnova galama, Petkova pumpa, in pa ansambel Glas, Bipop in Rok Piletič.
1: Wow, veliko dobrot iz Laškega nas čaka gor, osvežitev je ključna. Matjas, nagradna igra tudi tokrat, a ne, ključna zadeva, ko se Šmohor zaključi. Oziroma, ja, Šmohor zaključi.
0: Je največji potem after party v zgodovini. Takoj pod Šmohorom, sam skotalimo se dol, kajti v Laškem poteka isti dan Laško pivo in cvetje.
2: Krasno. In jaz bom recimo tokrat Šmohor spustila, ker bom na Laško pivo in cvetje, yeah, v petek.
0: Že v redu. V glavnem, na našim, na naših teh družabnih omrežjih, kako se reče, v glavnem Facebooku in Instagramu, in na spletni strani obstaja ena taka nagradna igra, oziroma objavili smo en video, v katerem s Patricijo iz pivovarne Laško imamo en izziv v igri Zlatorogov ruzak. Vaša naloga je, da komentirate ali pa lajkate posnetek in vsak dan po 18. uri že bomo nekoga, ki bo prejel darilni paket

0: Tako.
1: In kdo si ne bi želel paketa, ker so not same laško dobrot.
0: Ja, to morate imeti. To želite imeti.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Jutro,
1: ne, to je pozitiva.
0: Dobro jutro, danes bo proti vzhodu, bo malce oblačno in čez dan se bo potem povsod razjasnilo in bo sončen tale torek. V Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 in tja do 32 stopinj. Trenutno pa imamo v Črnomlju 15 stopinj, Bled, Trbovlje, Maribor 17, Novo mesto in Murska Sobota 19, na obali pa 20 stopinj. Jutri precej sončno z nekaj oblačnosti, gostejša bo na severu Slovenije. Zjutraj bo med 14 in 19 stopinj, čez dan pa od 26 in tja do 32.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Minute čez pol sedmo, dobro jutro. Na ceste prometna nesreča močno ovira promet, sporočate na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. V delovnih zapori pred oviro so v obe smeri zastoji, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Prav tako zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Dolsko Šentjakob in Šentjakob Ljubljana. Radarska kontrola v Mariboru na Ptujski Črnkedi, torej v Mariboru na Ptujski pri podjetju smer Center, pa Bel Clio ste opazili prav tako v Mariboru, na Tržaški, nasproti trgovine s pohištvom smer Hoče. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: Sedmi torek, dobro jutro, 4 minute čez...
2: Dobro jutro.
1: Po sedmo.
2: Kako je bilo to?
3: Same sedmice.
1: Nekdo mi je glasno že. Na zdravje.
3: Same sedmice. Sedem je drugače moja najljubša številka. Bil pa je... pred parmi dnevi od nekoga sigurno najljubši, najboljši in pravlični dan, kajti zgodila se je ena viralna zaroka. Upam, da ste to zasledila, ker če to niste zasledila.
1: Če sem že pri tem. Jaz bi sem hotel pozdraviti Rubija. Rubi je zdaj trenutno
3: službi.
1: Jaz nekaj razlagam. In Rubi ima hčerko, pa sem hotel to vprašati. Če bi Robi si želel, da sem mu jaz zet, naj pokliče na nič 4, 1, 30, 40, 50, če smo že v zaroku. Kako pa
2: je stara hči?
1: Kako jaz?
2: Aha, ok, to je
3: to. In ja, ampak tole za roko boš ti, Matjas, težko presegu. Oziroma je, da bo nikče več prepričana v naslednjih tisoč letih.
1: Ajde, povej.
3: Gre za Rusa, dva Rusa, ki že od najstniških let plezata na najvišje stavbe na svetu, brez vrvi, brez... varoval, ona dva lezeta gor na te najvišje špice in stolpe. Jaz sem gledala včeraj cel dokumentarc o tem. To je nerealno, to si morate pogledati.
2: Čekaj, kaj se je zgodilo? Dva Rusa, kje?
3: Dva Rusa plezata na te stavbe.
1: Okay.
3: In potem sta imela zadnji podvig, sta splezala na Empire State Building v New Yorku.
2: Dva Rusa v Ameriki. Dobro.
3: Ja. In gor na vrhu te stavbe je on pokleknul. In jo je zaročil. In potem je ona rekla ja. In potem je na poti dol, so jih ustavili policaji. In jih aretirali, ker se ne sme čez te prehode valjda rint gor na najvišjo stavbo na svetu. In potem po 24 urah mislim, da sta bila izpuščena iz zapora, ker sta naredila tak bum viralni zgodba o ljubezni. Oh,
1: jaz sicer nisem viralni bum, te pustijo čez 24 ur iz zapora.
2: Očitno.
3: Ne, bilo je dobro delo za človeštvo. Človeštvo je dobilo nazaj upanje v ljubezni. No, kakorkoli, v glavnem res
2: malo,
3: huda zaroka.
2: Ves svet je spremljal to zaroko na vrhu
3: svet.
2: Empire State Building. New York, dva Rusa.
3: In gor sta da eno črno zastavo z enim lepim napisom sta izobesla in zdaj vse največje znamke v bistvu posnemajo to njeno dejanje s svojimi.
2: Nadaljujemo to zgodbo.
3: Re, to je huda zgodba. Res. Lahko še kaj povem.

0: Vsaka taka, Mambo Kings, v torkovem jutru na 12 minut do 7. Virtualna zgodba danes v debati Heidi jo je spremljala. Gre za zgodbo dveh Rusov, ki sta se zaročila na enem od najvišjih stopnic
1: na svetu.
0: V New Yorku.
1: Empire State Building v New Yorku, res. To zgodbo, ne da sem spremljala samo jaz, ampak cel svet.
0: Jaz vidim, kako si ti fascinirana na tem, da...
1: Aj, to poročna koračica.
0: Ja, to je poročna koračica.
1: Oh my god.
0: Jaz vidim, si opazil, kako je Heidi fascinirana na tem, da dva se spravita gor na stavbo, brez varoval, smrtno nevarno in da se tam zaročita, da on... A je pokleknil?
1: Seveda je pokleknil.
0: Je nataknil prstan.
2: Je rekla, že sta visela gor tam.
1: Ne. Od čist najvišjega vrha je še par stopnic do ene take platforme, kjer sta pol v bistvu gor na tej platformi se zaročila.
0: Ti, kakšne standarde si postavila zdaj tvojemu partnerju, ki želi poklekniti?
1: Ne. Erik, prosim, ne vem kamor plezat. Erik, ne vem kamor plezat, jaz bi na kopnem. Na ravnih tleh, na trdih tleh se zaročila.
0: Si tudi ti zato, da se poroka naj ne zgodi pred žarometi, pred influencerji, skrito od ljudi, nekje v intimnem
1: potičku? Poroka mora biti privat, ampak bi pa rada, da zrihta Erik enega fotografa v enem grmu, sam da mame za spomin te slike.
0: Za lady je tako.
2: Saj ponavadi,
1: ne, za lady.
2: Ponavadi so fotografi na porokah, ki se ne skrivajo v grmovju, pa imaš slike za
1: pol
2: za
1: spomin. Pa ne, če bo fotograf viden, bom jaz vedela, da nekaj ne štima. Mora se skriti v enem grmu, da jaz ne pričakujem za roke. Pa kako to
2: za
1: ne zastopiš?
2: Jaz sem slišal po roke.
1: Za roke.
0: Res želi si fotografa.
1: Ja, pa kaj da hočem imeti za spomin neko sliko, ko vam poklekne tam.
0: Eno, sej, ja, mislim, dobra ideja. Jaz sem to počel zelo na krfu, intimno, sama sva bila na enem hribu.
1: To je ful lepo, ampak zdaj imaš nobene slike za spomin.
0: Imam slike, selfie sva delala, kaj pa šva? Selfie celo posnela sva, saj bilo je 40 stopin, eno tako...
1: Na 40 stopin je si odzoračil.
0: Ja, taka je bila temperatura, kaj češ, inspiracija se zgodila.
1: Pa nisi počakal, umirena se malo ohladi.
2: Vroča
1: ljubezni. Ni bilo načrtovano,
0: spontano sem en svet otrgal iz grma, na skrivaj ga nosil za hrbtom in potem zaročil in se je zgodilo vse skupaj. Inspiracija je tukaj, ni fotografa takrat. Če bo Erik dobil ta klic inspiracije za zaroko.
1: Pa si imel prstan zraven. Pol si vedel, da...
0: Ne rabiš prstana vedno. Če je prava ljubezen, ne rabiš prstana.
1: Čekaj, ti tako. Si jo zaročil s cvetom iz grma na krfu.
2: Evo, že ni zadovoljna, ker nisem imel prstan in nisem imel fotograf v grmovju.
0: Potlačila mojo za roko. O moj bo, Erik!
3: Radio Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
9: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.
14: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
12: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
18: Vedel sem, da si ta prava. Vedel sem bil budala.
16: Bipo.
19: Moje sonce si, ki prežene oblake. Moja svetla zvezda.
16: In ansambl Glas.
20: Dajmo še enkrat zapet. Kolikor
16: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
21: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2 uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Francoski premier Sebastien Lecornu je včeraj prestal glasovanje o nezaupnici, ki jo je zaradi odziva vlade na vročinski val, med katerim je junija v Franciji umrlo več kot 2000 ljudi, vložila stranka Zeleni. Predlog je podprlo 132 poslancev državnega zbora, večinoma iz vrst zelenih in skrajno leve stranke Nepokorna Francija, tako da ni dosegel zahtevanega praga 289 glasov. Svet varuhinje za človekove pravice, ki je njeno strokovno posvetovalno telo, se je včeraj sestal na ustanovni seji v mandatu varuhinje Simone Drenik-Bavdek. Varuhinja je ob začetku seje poudarila pomen strokovnega dialoga in sodelovanja pri soočanju z vse bolj kompleksnimi izzivi na področju človekovih pravic, so zapisali pri varuhu. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski z 79-88 in bodo v drugi del kvalifikacij napredovali s tremi zmagami. Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse štiri reprezentance po 3 zmage in 3 poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami.
5: Rok Piletič,

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj kot kapli stol, kot
2: gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual.
3: 4 minute čez 7 je, skupaj se prebujemo v še eno čudovito torkovo jutro. Danes bo proti vzhodu najprej malce oblačno, čez dan pa bo po vsej Sloveniji večinoma sončno. V Beli krajini lahko popoldne nastane kakšna ploha, čez dan pa pričakujemo med 28 in tja do 32 stopinj.
4: Minul čas 7, dobro jutro. Tudi na ceste prometna nesreča, močno ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkama Šentilj in Maribor sever. V delovni zapori na istem odseku proti Šentilju je zaprt tudi prehitevalni pas. Pred oviro so v obe smeri zastoji, tako da vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoji prav tako na štajerski avtocesti že od Lukovice pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Prav tako štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi konicami, pa zastoji na cestah Križ, Moste, Dolsko, Šentjakob, Šentjakob, Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Pamengeš, Trzin, Črnuča, prav tako. Zastoji iz vseh smeri v komendi v glavnem križišču zaradi nedelujočih semaforjev, pa radar Črnkedi v Mariboru na Ptujski pri podjetju Smer Center, prav tako Bevklijo v Mariboru na Tržaški nasproti trgovine s pohištvom Smer Hoče in na stojalu ste ga opazili na kočni in avtobusni postaji Smer Jesenice. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobro jutro, veliko pravličnega v današnjem datumu, 7.7. in to je bila dobra istočnica za viralno zaroko, ki se je zgodila dva Rusa v New Yorku, 300 metrov nad tlemi Empire State Building, brez varoval, splezala sta brez dovoljenja.
1: Tako.
0: Heidi je spremljala ta dokumentarec in istočnica za današnjo debato. Malo je, kako bi rekel, elegantno potlačila mojo zaroko in pravi, da zaroka se mora zgoditi z...
1: prstanom. Ta prsten lahko stane 5 evrov, ampak veš, da ko poklekneš, daš prsten punci. Sicer okay, tvoja zgodba je zelo lepa, da Jure je dal svoj Lari cvet.
0: Svet, ker se je vse skupaj zgodilo spontano in mislim, jaz sem za to, da se zgodi spontano, da se
1: pa
0: zgodi intimno.
1: Pa jaz bi pa imela prsten.
0: Ti rabiš, Heidi rabi prsten. Heidi rabi fotografa skritega v krmovju.
2: Ja.
0: Kaj rabiš? Ona rabi celo organizacijo.
1: Ne, to sta edini dve stvari. En prsten pocen naj bi da.
2: Škatlica, rdeča škatlica za prsten.
1: To pa so hlustočke.
2: A to so hlustočke. Kaj pa če ni v škatlici?
1: Spremem.
2: Spremeš?
1: Ja.
2: Ok.
1: Če mi da pa školko, pa pa vem.
0: Na školka ni isto kot cvet. Ta cvet še zdaj hranima in ta cvet je najin cvet ljubezni. Ta cvet lahko posušiš in je zavedno s tabo in je spomin na tisti spontani dogodek, ko se
1: ampak,
0: zgodil.
1: Ampak če ta cvet posušiš, potem se ljubezen posuši.
2: Ostane
0: zavedno.
2: Ok, v glavnem, naše vprašanje je, kakšna je bila vaša zaroka, oziroma če nište še zaročeni, tako kot mi...
0: Matijas, ja.
2: Ja, recimo, kakšna pa bi bila recimo vaša sanska poroka in oglasila se naša zaročena že in poročena
0: žena.
2: Žena
0: Mojca.
2: Majca, žena Majka Kraljica. Mojca.
3: O, Julja, super. To je tako dobra tema, da sem se mogla oglasiti. Zakaj? Prvič zato, ker je dva dni nazaj bila obletnica najne zaroke.
0: Wow.
3: Tako da bilo je pa zelo spontano, bilo je zelo nepričakovano, vse kar se mene tiče. Bila sva zdaj možem na potovanju. In on je bil skos nekaj odsoten in bil skos nekaj čuden in skos je nekaj obnašal, kada ne bi bil čist on. In pol v enem trenutku bilo meni dovolj in sem se kala, da zdaj se pa zjasen, kukarkoli grozen, povej mi in jaz se tega več ne grem. To je meni vse nekaj čuden. In on tako, kaj je s tabo, ti sploh neš, kaj imam jaz v mislih. In takrat se la midva v taksiju in sem se kala, da nekaj me zdaj tukaj nekaj brez veze, bla, bla, bla, povej kva je in
2: bla,
3: to
2: bla,
3: je to.
2: Bla.
3: In stopa ven iz taksija in puf, ko strela z jasnega. Vprašanje, ki ga res nisem pričakvala, ampak sem poznala odgovor. Odgovor je bil seveda tam. In potem sva poklicala najne starše in povedala, kaj se je zgodil. Vsi so že vedeli, ker se je moj mož z njimi že pogovoril o tem. Potem otroke in potem prijatelje. Klicala sva tudi tebe, Jure, če se spomneš.
2: Mm-hmm.
3: Da se bil res en tak lušen trenutek. In lušno je še danes.
0: Ma, čestitamo še enkrat. Ampak. Čestitke za obletnico in vemo, da bo trajala ta zgodba zavedno.
1: Ampak zakaj ste tipi res toliko čudni?
0: A si slišala, kaj je v fotografu v grmovju? V prtljažniku, v taksija.
1: Čekaj, se pravi, on je Mojcu zaročil sred ceste, čeprav razumem, na pločniku. Ampak to je še vedno zgodba v ljubezni. Jaz to spoštujem.
2: Ti tako džadžaš vse ostale, prav obsuješ vse ostale za roke.
1: Pa dej, no.
0: A dejmo slišati.
2: Tem se bo zgodilo, ja. Da se boš nekje zaročila.
1: Zakaj ste tipi vedno tako čudni pa živčni pred pokleknete? To so že večkrat čula.
0: Zakaj smo živčni? Zato, ker točno to, ker je veliko ljubezni, imamo breme in imamo tisti dvom, ali bo rekla da, ali bo rekla ne. Veš, to je... Tisti odgovor je zelo pomemben v našem življenju, ker to se zgodi enkrat. Zaroka ne zaroča ženske vsak dan.
2: In vedno obstaja nek strah, da ti reče ne.
1: Če ti reče ne, a potem vidi, da normalno naprej živita kot par.
2: Ne vem, nisem
0: to
2: še
0: je po moje zadnji, ja, to je po moje zadnji ne, ki se zgodi v vezi. Verjetno, ne nadaljuješ potem zgodbe. Tako da to je tisti usodno. Veš, do tistega dneva se lahko imata fantastično lepo in po tistem dnevu je vse drugače, če reče ne.
1: Oh my God.
0: Nisi še razmišljal.
2: Ja.
0: Nič 4-1, 30, 40, 50. Veliko je. Veliko je na kocki, ki ste počali.
4: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Kia, največ avta za vaš denar. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
11: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
12: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
13: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
14: Pizza da te kap.
15: Od Julči.
14: Telefon 70-551-200.
12: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadaljena.

0: Že 30 let.
1: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com. Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
4: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.

0: Glasbeni dvoboj
1: na aktualno.
2: Jaz odkar delam na aktualu, ugotavljam, koliko je enih hrvaških in slovenskih pevcev, ki so pač malo starejši in jih jaz še ne poznam. In pol imamo v glasbenem dvoboju kako pesem, ki jo jaz slišim in pol grem googlat tega izvajalca in ugotavljam, da res drži, da ima aktual dobro musko. Ker recimo, ena taka je bila Jasna Zlokič, ki je že bila, se spomnim enkrat v glasbenem dvoboju, ampak z eno drugo pesmijo in danes tekmuje s pesmijo Na obali. In to je primer pesmi, ki je dobra, ampak je jaz kot mlajša generacija nisem poznala in si želim, da bi jo tudi ostali moji letniki spoznali. To so dobre glasbe, to so zimzelene pesmi.
3: Jo slišimo zdaj, jo posnameš in daš na TikTok.
2: Zmej.

0: pišejo več takih pesmi.
1: Ker je bilo včasih.
2: Ja, včasih so imeli različne kulje.
0: Jaz sem rada, ta, redko.
2: Redko kulje so imeli.
0: Redko kulje.
2: Tako komadi pač pisali. No, nekaj let kasneje, ni bilo glih toliko časa nazaj, ampak tudi nekaj časa nazaj, je pa kulji v roke vzel eden in edini number one, številka ena, mojster zabave v, na Hrvaškem. Če pa ne, tudi širše kot samo na Hrvaškem. No, in kaj sem zdaj hodil, mislim, zapletati.
1: Mlade,
2: mlade, mlade,

0: Mlade edino, moje je tudi pri... obevandi na verandi, a imam prav?
1: Ja, tudi. Edino, kar mi ni jasno pri tej pesmi, je naslov, ki se imenuje Dalmatinca, mater rodi.
2: Ja,
1: ker jaz kot istrijan pol imam vprašanje, kaj je nas, ne? Mater, kdo pa nas?
3: Oči! In aktualni zmagovalec.
2: Ja. Facebook, Instagram, Radio Aktual, pika si. Redko se zgodi, da Grašo ne pobjedi. Ja, zgodi.

0: Ale, ale, košarkarska himna Kingstoni za dobro jutro, 2 minuti čez pol osmo.
1: Eno lepo dobro jutro, trenutno pa imamo takole po Sloveniji: Maribor, Ljubljana, Ptuj 17, Celje, Murska Sobota 20, v Novem mestu prav tako 20ica in na obali 24 stopinj. Danes bo najprej malce oblačno, čez dan pa se bo potem povsod razjasnilo in bo večinoma sončno cel dan. V Beli krajini lahko kapne kakšna kaplja dežja popoldne, sicer pa bo danes med 28 in 32 stopinj. Jutri sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, predvsem na severu bo oblačno. Zjutraj bo med 14 in 19 stopinj, čez dan pa od 26 in tja do 32 stopinj.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Dobro, da jih imamo, prometno informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro, dobrodošli na Aktualu.
2: Ja, dobro jutro tudi. Lahko rečem, menjam to informacijo, kar se tiče dobrodošlosti. Je pa res okvara vozila na Primorski avtocesti na prehitovalnem pasu med Močno in Pirnico proti Mariboru. Bodite pozorni na tem delu. Nekoliko zastoja še vedno, in sicer Šentilj iz smeri Avstrije, ker je pa tudi zapora, torej na tem delu Šentilj, Maribor sever proti Mariboru. Zaprta je originalna cesta Ribnica-Cerknica pri Slatniku, prometna nesreča, jutrina prometna konica pa se pozna počasno in gre med Lukovico in Ljubljano, Slovenske konice, Golo rebro proti Ljubljani, pa Dramlje, Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Danes bo predor Karavanke v obeh smeri zaprt pol ure, okoli 10. ure, kar se tiče ostalih odsekov pa pozorno in previdno.
1: Hvala, Janja. Pozdravite ekipo radarske kontrole pa na stojalu na Kočni, na avtobusni postaji smer Jesenice, pa bela škoda v Tenetišah pri Kranju smer Golnik. V Šempasu pri pokopališču prav tako radar. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Aktualci. Dobro jutro, Aktualci. Najna zaroka je bila pa res, mogoče res čudna, ampak meni je bila zelo lepa. Moj mož je bil še študent, jaz sem bila dijakinja. Lepega dne mi je rekel, da me povabi v Ljubljano, da bi mi pokazal, kako lepa je Ljubljana, čeprav sva z Maribora. Ok, pa sva šla. In sicer z vlakom, potem mi je pokazal Ljubljano, vmesva na pred magistratom oziroma pred Rotošem zavila v eno tako čisto majhno prodajalnico Zlatarne Celje, kjer mi je izbral prstan. Ampak ker ni imel dovolj denarja, sem dala še jaz ves moj denar zraven in mi je potem kupil prstan. Potem sva šla v stolnico in mi je tam pred oltarjem dal prstan. In ko sva prišla na železniško postajo, da bi se peljala domov, sva imela premalo denarja za karto in potem sva kupila samo karto do Celja. Na vlaku povedala sprevodniku, da nimava več denarja, nimava karte dalje kot do Celja, čeprav bi se morala peljati v Ljubljano, v Maribor. In potem seveda je on rekel, ja pa to sploh ni tak problem in sva se peljala do Maribora. No in zdaj je že več kot 46 let od tega.
5: Wow.
4: Ko je moj ljubček, moj mož, meni dal prstan. Tako je to bilo.
5: Čestitke.
6: Čestitke obema.
7: Ta zgodba je ostala.
5: Hvala lepa za zgodbo. 46 let nisem nikjer zasledil, da je imel prstan pripravljen.
6: Ne.
5: Skupaj da je bil fotograf v grmovju.
6: Da je imel rdečo škatljico.
5: Ni bilo tega.
6: Mogoče je bila zima, mogoče sploh ni bilo poletje.
5: Ja.
7: Pa sej letnega časa pa nisem omenila.
5: A letni čas mora biti tudi izbran?
7: Mislim, lepo bi bilo, da ni, da me tam trese. A se boš poročil?
5: Nič 4, 1, 30, 40, 50, vaša zaroka. Ali mora biti idealna, mora biti sanjska, mora imeti prstan s seboj, mora biti fotograf, da dokumentira to. Kakšne so zaroke danes, kakšna je bila vaša?
6: Midva z Heidi sva vprašala našo Martino, kakšna je bila njena zaroka? In Martina mi je, jaz bom pač prebral, kako mi je to Martina napisala. V postelji sva ležala, po pregledu pri ginekologu, pa mi ga je v roke dal. Itak sem sama datum že prej določila. Torej, ležala sta v postelji, po pregledu pri ginekologu, pa mi ga je v roke dal.
5: Govorimo o prstenu?
6: Očitno, ne?
7: Ampak pol se je popravila in je pojasnila in napisala, romantično ga je postavil pred mene.
6: Ja. Wow. Jaz še zmerno vem, če govorimo o prstanu.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
5: Sem klasična Martina, vse je zorganizirala že.
7: Miha ga je romantično postavil pred njo.
5: Okay, ja.

0: Bila v soboto in sicer tako, da smo povabili goste na praznovanje 6. rojstnega dne dvojčic. Ob 13. uri smo imeli poroko, ob 3. smo pa imeli piknik. In ko so bili vsi zbrani in je bil čas za torto, smo na mizo postavili dve torte. Eno za rojstni dan in drugo za nas mlado poročenca. Seveda je bil za nas vse veliki šok. Bila je pa čudovita, spontana zabava.
1: Malo vina mi daj, muziku pojačaj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

0: aktual.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oren kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Ej, kako prideš na Brač?
8: S trajektom.
7: Kako pa do trajektne karte?
8: Z Aircashom.
7: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
8: Z Aircashom.
7: In napolniš ENC?
8: Z Aircashom.
7: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
8: Kar Aircash mi reci.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
8: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: ale spominov ne.
1: Eden večjih prijateljev.
2: Ja.
1: Ki ima zelo,
2: in zelo dobre nasvete ima za punce.
1: Tudi moškemu.
2: Mislim, za, ja, moškemu.
1: Moškemu za ženske.
3: Ja. Kako nasvete pa ima?
2: Se ne spomniš, kaj ti je Marko Vozo rekel?
3: Ne.
2: Pozabila. V glavnem.
4: Gremo vsi na turugo v Ruzak.
2: Torej, vsi, ki ste že bili v hribih, zdaj je čas, da se spet dobimo 9.30 našem horju. Vsi, ki niste še bili, zdaj je čas, da se dobimo 9.30 našem horju. Se vidimo tam.
3: Spakirate Ruzak, spakirate kaj za okrepčati in za hidrirati se.
1: Povabite prijatelje, seveda.
3: Tako in naštimate svojo najboljšo energijo, ki jo imate, da pride na plano, ker nas čaka na vrhu en vrhunski žur, koncert, vse v enem. Glej, ansambl Glas, Bebop, Rok Piletič, Aktualva pumpa, Petkova galama, Matijas Stojanovič in tako naprej, v bistvu vse sestavine za en res dober žur v hribih na frišnem zraku.
2: In povejte to vsem, povejte babici, dedku, bivši punci tudi.
3: Zakaj pa bivši?
2: Pa tako, mislim,
3: a da prej je bivša tudi?
2: Da imam tudi mi samski kaj za početi gor. V glavnem,
1: ko pride bivša, te lahko opazi, kako blestiš v novi podobi, tako da naj pride tudi bivša, da bo tudi, malo. V glavnem, veliko laških dobrod, kjer se ljubezen začne, kjer se prijateljstva začnejo, tista zavedno. Tako da zdaj, ali je dovoljeno, jaz mislim, da je dovoljeno, da pridemo gor v eni majici, tisto majico izsušimo na svojem telesu, ker bo dovolj vroče, uživamo in s to isto majico, če si upamo, ker si upamo, gremo potem še na after party, na Laško, pivo in cvetje, v Laško, se spustimo samo po hribu Šmohorja dol.
3: In če si tudi vi želite en tak paket samih laških dobrot, potem ste vabljeni na naš Facebook, Instagram in na spletno stran, kjer poteka en izziv pivovarne Laško, igra Zlatorogov Ruzak. In torej po 18. uri izžrebamo nekoga, ki bo video komentiral ali lajkal, ki prejme darilni paket Laško.
1: Nekdo, ki ve, kaj govori, ona je Patricija iz pivovarne Laško. Torej, doživite to, ker po 6. uri prihaja nagrade k vam domov.
2: To bi bila sanska ženska za me.
1: Patricija.
3: Ki ti prinese
2: iz pivovarne
3: Laško.
1: In ona je to slišala zdaj.
3: Mogoče Patricija samska.
5: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
4: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: smo do cilja.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V bližini Slovenske Bistrice je izbruhnil večji gozdni požar, ki se je razširil na težko dostopnem območju pri Ančnikovem gradišču v Juršni vasi, v okolici rimskega kamnoloma. Zaradi zahtevnega terena in nevarnosti krušenja kamenja intervencija poteka v oteženih razmerah, pri gašenju pa bo sodeloval tudi helikopter. Ker se požar nahaja na območju bistriškega Vintgarja, ki je priljubljena pohodniška destinacija, policija in gasilci obiskovalce pozivajo k previdnosti. Pohodnikom svetuje, naj se območja požara in pohodniškim potem, ki vodijo proti bistriškemu Vintgarju, do nadaljnega izogibajo ter ne ovirajo intervencijskih služb pri njihovem delu. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se danes na gospodarskem razstavišču začenja tridnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina sporni odlok umaknila, pobudniki referenduma pri njem ustrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristile za polnjenje blagajne. V civilni inicijativi za Ljubljano so v okviru kampanje pred referendumom sprožili tudi širšo akcijo Pokaži županu rumeni karton, s katero opozarjajo na Jankovičeve napake pri vodenju mesta. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodni skupnosti, ki je manjšinam v Avstriji, tudi slovenski, zagotovila zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele. Pričakovati je, da ga bo podprl, koroški Slovenci pa opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Belgijska nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Belgija je v osmini finala v Sietlu premagala ZDA s 4-1. V četrtfinalu jo čaka Španija, ki je z 1-0 izločila Portugalsko. Danes bosta na to še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Prva para četrtfinala sta že odprej, Francija, Maroko in Norveška, Anglija. Želimo vam lep začetek dneva in vas vabimo, da ga preživite v naši družbi.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje .si. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: 5 minut čez 8 je ura v torkovem jutru. Proti vzhodu bo danes malce najprej oblačno, potem pa se bo razjasnilo in bo po vsej Sloveniji sončno. V Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in tja do 32 stopinj.
4: Dobro jutro. Na ceste zaprti je prehitevalni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med predorom Močna in priključkom Pernica zaradi vozila v akvari. Zastoj pa na štajerski avtocesti še vedno od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Štajerska avtocesta zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, pa Šentjakob Ljubljana, Dragomer-Šentjakob in Mengeš, Trzin-Črnuče. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti smeri Celja proti Mariboru je spet odprt, voz proti Celju pa ostaja zaprt. Radarske kontrole v Šempasu pri pokopališču, Sivkedi v Renkah na cesti Zagorje Litija, pa bela škoda v Tenetišah pri Kranju smer Golnik. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu v živo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Na dopustu v živo nabiramo oči za novo sezono. 7 minut čez 8. Danes je 7.
3: juli. Posluša.
2: Zagotovo poslušaš, Martina.
4: Ja, sem res. Martina, čau. V kam na vis?
2: Na vis, da mu reči, da na visu. Drugače pa danes...
4: Ena super tema.
2: Ja,
4: ena burna debata.
2: Debata se je aktivirala, ker se je zgodila virtualna zaroka na Empire.
4: Ne virtualna, viralna.
2: Virtualna,
4: virtualna pomeni, virtualna, da se je zgodila viralna. V igrci. Viralna pomeni, da je v resničnem življenju in je cel svet to videl. V glavnem, okay. Vasta se zaročila na vrhu Empire State Building v New Yorku, kamor sta splezala sama z lastnimi rokami brez varoval. In da se pogovarjamo o tem, kako bi imel Matijasansko zaroko, kakšno je že imel Jure, jaz pa pravim, da mora biti moja zaroka. Mislim, želim si, no, kakšnakoli bo redo, ampak želim si jo nekje na samem, recimo na morju, na enem lepem razgledu, ampak...
2: A mora imeti prsten, mora imeti rdečo škatlico in mora biti v grmovju
4: je bonus.
2: Fotograf. In v grmovju ključna enega, informacija, mora
4: tako,
2: biti skrit fotograf.
3: In to mora biti fotograf, ki ima take ninja veščine, da se ga ne sliš, da Hajdi ne vede.
4: Ker, če jaz vidim, da je v grmu fotograf, bom vedela, da me bo zaročil in bom tu se je padel v vodo.
2: To so veliki apetiti za virtualno poroko Hajdi.
4: Viralno.
2: Viralno virtualno. V glavnem, kakšna je vaša zaroka, ali mora biti tako popolna, ali je pač to moment, tista inspiracija momenta in ljubezni, nič 4-1-30, 40-50.
4: To je skromna poroka, ampak ene tri kriterije pa imam, ne.
2: Tisti gormovi računa, zagotovo tisti.
3: Jaz sem vprašal tistega našega sodelovca, za katerega vsi čakamo, da se bo zaročil.
2: To je Rudi.
3: Rudi.
2: Rudi Ziger.
3: Kakšna je bila njegova sanjska?
5: Matjas, kako bi izgledala tvoja sanjska zaroka?
6: Moja sanjska, da ena mene zaroči.
5: Ne, da ti zaročiš.
6: A da jaz zaročim.
5: Ok, ali pa da ona na tebe, blej. Kaj bi reje?
6: Jaz bi čist na samem, nekje na morju, pa da mi ena masera hrbet, pa stopala, pa...
5: Da. Zaroka, Rudi.
6: A ja. Ja, še zdem na samem. Se zgleda na samem. Meni je to najbolj romantično, ko se mi zdi to plet za dva, veš, taka mikro.
5: Pa misliš, da je to bolj intimna stvar ali bolj...
6: Jaz mislim, da je to zelo intimna stvar. Mislim, da če je robe, če slico pol narediš, pa objavaš na družbeno mrežje, ampak ta moment, ko se bo živo zgodi, se pa mislim, da mora zgoditi privat.
5: Kaj pa, če bi ona tebe zaročila?
6: Ko še čaka?
4: Maja.
5: Kaj še čakaš?
4: Upam, da Maja posluša in da bo... Še danes poklekala.
5: In pravi?
2: Intimna, jaz sem tudi zato, da je intimna, intimna. In da je to moment,
3: da ni virtualna.
2: Ja. Nič 4-1-30, 40-50.
4: Oh, moj bog.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, koliko kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti...
4: Torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.

0: Zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kvalitetne zavese in senčila.
2: Moje okno, moj okras.
1: lan-do.si.
3: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: 7. julija.
1: Ampak škaj
0: lepo pri poletju, ko veš, da je začetek, začetek poletja in veš, da je še celo poletje pred tabo in radiš iz tega, kar koli želiš.
1: In bolje konec avgusta in ker veš, da se to počasi zaključuje.
2: Ampak nismo še tam. Zdaj smo še na začetku julija in je še pred nami skoraj cela sezona. Laško, gremo v hribe.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Zlatorogov Ruzak.
5: Kako pa to učeš, Movizi?
1: Navdušena sem, vsi.
5: Ja, navdušena si.
0: Navdušena okay. Je, ker je, imamo dva motivatorja v studiju. Motivator številka ena, legenda, veteran, zgodbe Laško.
6: Ko mi dihaš na dušo, ej.
0: Matjas. Motivacija številka dve pa se zgodi potem v dolini. Vas pričaka sveža na Laško pivo in cvetje, naša Hajdi, tako da vas prime za roko in popelje potem Laško dogodivščina.
2: Ja, če se kdo prikoteli, bom jaz pobrala in pomagala za roko pelata pivo.

0: cvetje.
1: V glavnem šmohor.
2: Predvsem na cvetje, ja.
1: Šmohor, pred nami 11. julija, oziroma to soboto domu, na domu, pri domu, na Šmohorju. Na Šmohorju.
0: Šmohor, Šmohorju.
1: Na Šmohorju, 9.30 se začne tisto fenomenalno vzdušje, tam nas čakajo aktualova galama, petkova pumpa, aktualovci, Rok Piletič, Bipop, pa ansambel Glas. In če še niste bili nikoli z nami v Hribih, je to nekaj, kaj zamujate, in čez nekaj let boste sedeli nekje v pisarni in si rekli, zakaj nisem šel, takrat, ko so mi govorili, gremo v Hribe.
0: Pa lažko gremo v Hribe, je tako fajn, da bo tudi še čez nekaj let se dalo
3: točno
0: iznali.
3: To.
1: Ja.
3: Koliko spominov bomo rekli, se spomniš tistega leta 2026 na Šmohorju, ko smo se dobili tako na parkirišču, no, in od takrat smo najboljši prijatelji za vedno. Morda se zgodi ljubezen, še vedno čaka na svojo ljubezen, Matijas.
0: Morda se zgodi za roka, kakšna ne.
3: V Hribih, ja.
1: V Hribih.
3: Ja. Veliko dobrot Laško, torej na Šmohorju, veliko dobrot potem na afterpartiju, pivo oziroma Laško pivo in cvetje.
0: Še prej pa dobrote, en cel paket Laško dobrot, yes. Če sodelujete oziroma če všečkate ali komentirate video, ki je že objavljen na Facebooku, Instagramu od Aktuala in na spletni strani. Gre za igro
3: Zlato rogov ruzak in tam je Patricija iz pivovarne Laško. Morate si jo ogledati, ker je profesionalka in ve točno, o čem govori.
1: In če ste slučajno taki, kot Heidi,
0: kaj pa spet?
1: Veliko dobra priložnost, odlična priložnost je, da za roko naredite v Hribih, ker mi imamo tam fotografa, ki je skrit v grmovju in vas lahko fotografira že tam vse naštiman.
0: Ampak naš fotograf je tako hud, da on dejansko ne bi zafrknul in stopil na eno vejo, ki bi se pol zaslišala in bi punca to zvedla, on se bo dejansko skril, ja, tiho ko miška in bo ne skrivaj.
3: Hajdi, to je priložnost za zaroko. Erik, ja.
1: Erik, ja. Dobro jutro.
3: Šmohor, sobota, gremo.
0: Jaz se bom na morju poročila.
4: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
5: Gremo v Hribe, prav vsi.
6: Gremo v Hribe, projekt pivovarne Laško.

0: 7. julija na aktualu, v torkovem jutru.
1: 3 minute čez pol deveto. Eno lepo dobro jutro želim. Danes bo proti vzhodu najprej še malce oblačno, potem pa bo po večini sončno. V Beli krajini lahko popoldne pričakujemo nekaj dežja. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in tja do 32 stopinj. Trenutno Ptuj, Maribor, Trbovlje 21, Murska Sobota in Novo mesto 23, na obali pa se segreva in je že 26 stopinj. Jutri bo sončno, z malce oblačnosti predvsem na severu, zjutraj bo med 14 in 19 stopinj, čez dan pa od 26 in tja do 32 stopinj.
0: Mantija se ugotavlja, da bi lahko bil frizer, da trenutno skuštral si kajdi.
1: Če niste zdaj na aktualte ve, ja. Vam je lahko žal.
0: Ja. Skuštral si hajdi, dejansko ti paše ta new look, dejansko. Pa, eni igravki si podobna.
1: Kateri? Ja.
2: Uni, kva je že?
0: Uni.
1: Čak, de bo te malo ti, da mene pokaže kamera, evo.
0: Skuštrana, dobra
1: sem. Všeč mi je.
0: Paše.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Dobro jutro, na ceste nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomelj-Šentjakob in Trzin-Črnuče. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Izvoz sa Slovenske Konice na Štajerski avtocesti smeri Celja proti Mariboru spet odprt, uvoz proti Celju pa ostaja zaprt. Radarske kontrole na cesti Slovengradec-Kotlje pred podjetjem Sivkedi v Renkah na cesti Zagorje Litija in v Blagovici radar smer Lukovica in na Lavrici na avtobusni postaji pod Hribom smer Ljubljana. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Pomembna informacija prihaja svet24.si. Pišejo, v nadaljevanju bo več Andraž Zupančič povedal. Drugače pa zelo pomembna informacija je, v Evropo je prišlo več kot 200 tisoč ponarejenih in ne varnih kondomov.
4: Matjas?
5: Jaz nijem noč s tem, kaj me gledaš? Matjas?
4: Ja, ne, ti si uporabnik, ne da si jih ti ponaredil.
3: 200 tisoč.
5: Nevarnih.
3: Nevarnih.
4: Se pravi preluknjenih.
5: Preluknjenih?
3: Ne piše.
4: 200 tisoč, to je lahko 200 tisoč novih otrok.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
5: Če ste en izmed teh, ki ima tisti ponarejeni kondom, še enkrat ponovim, idealna priložnost, da gremo v hribe, da si naredite za roko gor na tvorju. Razmislite malo.
4: Ej, pa to testiraš.

0: Celen Lotrič, ko smo že pri ljubezni, Andraž Zupančič, Svet 24, pišete o 200 tisočih ponarejenih in nevarnih kondomih. Tudi v Sloveniji, v Evropi.
1: Ja, seveda, nekje so že prišli. Zdaj lahko uganava, mogoče Kitajska pa ne bi bila daleč, ampak zato pa jih je milijarda.
2: Ja.
0: Ja, poceni kondom. Drag špas potem, ja.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Ne vemo, katera znamka, je tako?
1: Ne, ne vemo še.
0: Ampak so med nami.
2: Bomo zvedli, bomo zvedli. Ko bo en tak baby boom na enkrat v Sloveniji.
0: Ok, Svet 24, nova izdaja.
2: Tako, Andraž, pišete, da je Premontura najlepši kraj na Hrvaškem.
1: Ja.
2: Ok, o tem še niste pisali. Ampak evo, namig za naslednji, za jutar. V glavnem, geopolitična situacija v svetu države, v EU silijo izboljšanje obrambnih zmogljivosti in v NATO zahteva od svojih članic, da povečajo vlaganja v vojaško opremo.
1: Ja, res je. Tega, seveda, to je trend, tak žalosten trend, ampak realen. In seveda države pač mora nekaj narediti na tem področju. Zdaj Slovenija marsikje zaostaja tukaj na tem, teh izboljšavah obrambnih zmogljivosti, ker se je dosedanja vlada je mogoče nekatere stroške takole prikazala, ki niso bili posem vojaške narave, pa so jih dali v tole kvoto, ampak seveda pri NATO so rekli, ne, ne, morate drugače vlagati. Tako da nova vlada zdaj nekako skuša popraviti ta, bom rekel, slab vtis pri NATO in pravijo, da bodo zdaj začeli naprej vlagati, ja, kjer NATO definitivno prizna to kot vlaganja v obrambo, to pa so recimo municija, skladišča, kadri, konec koncu, ker slovenska vojska potrebuje tudi vojake.
2: Pišete tudi, da zeleni prehod ni bil in ne bo poceni, a Slovenija tukaj marsikje zaostaja.
1: Ja, res je. In seveda zdaj o tem, odkot dejansko dobimo elektriko, smo že pisali. Koliko jo prispeva jedrska elektrarna, koliko sonce, veter, elektrarne, hidroelektrarne in tako naprej. Ampak dejstvo je, da ne bi zdaj iz teh skladov za recimo modernizacijo dobili okoli 20 milijonov evrov, ampak seveda ta denar bo šel večinoma za ravno pridobivanje elektrike iz sonca in vetra. Pri vetru smo še najbolj šibki in pa seveda tudi v izboljšavo in oziroma obnovo električnega omrežja, ker ti nič ne pomaga, če narediš veliko elektrike nekje, če ne moraš normalno pripeljati s kakšnimi velikimi izgubami do končnega uporabnika. In seveda, zdaj se marsikdo vpraša, odkot pa Evropi toliko denarja. Ja, to pa prihaja od teh okoljskih bonov, ki jih seveda plačuje kot neke vrste odpustkov industrija, pa tudi energetika.
2: Ponarejene kondome smo že pokomentirali, ampak dajmo še malo o prevarantih. Prevaranti nikoli ne počivajo, zdaj si pa še pomagajo z umetno inteligenco in kreirajo rastline.
1: Ja, zanimivo.
4: Kaj delajo?
2: Rastline, ja, kreirajo.
1: Rožice ti naredijo.
2: Rožice.
1: Ja, naredijo s pomočjo umetne inteligence.
2: Rožice, recimo, ki sploh v bistvu tudi ne obstajajo.
1: Ja, seveda umetna inteligenca ti naredijo take krasne rožice in potem seveda to oglašujejo na socialnih omrežjih, prodajo drago semena za te rožice, ki sploh ne obstajajo. Seveda ljudje pa to kupujejo in potem kar zraste, če sploh kaj zraste, če pa je pa kakšna navadna roža ali pa še to ne. Tako da zadeve je treba zelo, zelo z rezerve imati in to pravzaprav kaže samo na to, kako pravzaprav naivni so ljudje danes, da kupijo čisto vse, kar se jim takole servira na socialnih omrežjih.
0: Po drugi strani pa zelo kreativni, ne?
4: Mislim,
0: kreativni goljufi.
1: Ja, seveda, to pa moram, mislim, tukaj pa imamo tudi slikice teh rožic, tako da so zelo lepe.
4: Niti jaz ne vem več, ko vidim sliko, a je umetna inteligenca ali je prava, kaj šele mogoče nekdo, ki ni to kvešč.
1: Tako je.
2: Ampak, da, mi pravi stari hrvaški pregovor, boljš, da ti poturijo ponarejeno rožico, kakor pa ponarejen kondom.
0: Brezplačna priloga, Jana.
4: Priloga, brezplačna Jana, jaz sem se ustavila na strani, kjer pišete o tem, kako iz majhnega balkona narediti eno čudovito, udobno, v bistvu en tak prostor za posedanje ob toplih poletnih večerjih, ful dobre ideje.
2: Pa si prepričana, da so te rožice tam na tej sliki prave?
4: Prave, ne vem.
2: Ne veš?
4: Ne vem. In pa fulenih receptov, domači zamrzneni jogurt, pečena feta z medom in timijanom in še veliko odličnih zgodb v brezplačni.
2: Zemi to, kar ona bo spetrati lačno in poletno.
0: Več novic, več zgodb, več užitka, svet24.si.
2: Hvala,
0: Andraž.
4: Hvala,
2: Andraž.
4: Hvala,
3: Draž. Lep dan. Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
1: 3, 2, 1.
2: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
4: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
5: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
6: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
7: Počasi segam po tebi, ogen zbuja se me.
6: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
8: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
9: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
8: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
10: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
11: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
12: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
13: O, super.
12: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
13: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko vrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
14: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
17: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
18: Spoštovane, spoštovani! Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
19: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
20: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
21: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
22: Gremo v hribe prav vsi.
21: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Pred tremi leti so hrvaško javnost in medije razburile fotografije dveh novih vil z zasebno plažo v Zlatoglavu letovišču med Šibenikom in Splitom. Kmalo zatem so na necenzurirano.si razkrili, da so te v lasti članov družine Matjaža Zadravca, nekdanjega direktorja družbe Tuš Holding, ki je bil zaradi zlorabe položaja obsojen na 8 mesecev zaporne kazni. Zadravec je takrat sodišče prepričeval, da je brez denarja, to da še nekaj let predtem je v Dubaju vodil finančno schemo, v kateri so številni vlagatelji iz Slovenije in tujih držav izgubili za skupaj več 10 milijonov evrov prihrankov. Zdaj sta vili, ki jo je zgradila družina Zadravec, dobili novega lastnika. Kupilo jo je bolgarsko podjetje FI Developments. Kot poroča necenzurirano.si, je zelo verjetno, da je denar končal prav v Dubaju, tam namreč od leta 2024 deluje investicijska družba, povezana s člani družine Zadravec, ki je imela na obeh prestižnih vilah upisano hipoteko. Osrednji in južni del Kitajske so v ponedeljek prizadela neurja z močnim dežjem in vetrom ter poplavem, ki so terjale 15 smrtnih žrtev, 9 ljudi je pogrešanih. Porušilo se je več jezov, prišlo je do izpadov elektrike, reševalci na prizadetih območjih v regiji z napihljivimi čolni iščejo pogrešane. V severni provinci Gansu je zemeljski plaz Davi zasul 33 ljudi, od tega so jih 17 že rešili, preostale še iščejo. Pred natanko 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Zadnji vojaki so nato Slovenijo skozi koprsko pristanišče zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra praznujemo Dan suverenosti. Miren torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pet minut čez deveto, zdaj je v bistvu že dober dan in en torek, ki bo sončen, zdaj na začetku bo predvsem na severu še malce oblačno, potem pa cel dan lepo, toplo, sončno. V Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in tja do 32 stopinj.
2: Dobar dan tudi na ceste. Štajerska avtocesta zastoj ostaja od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti nekaj zastojev v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Sporočate, da se je prometna nesreča zgodila na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Žlebič-Sodražica pod Slatnikom zaradi prometne nesreče previdno. Radar na cesti Slovengradec-Kotlje pred podjetjem pa v Blagovici smer Lukovica, še enega ste opazili na Lavrici na avtobusni postaji pod Hribom smer Ljubljana. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vrče, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: Nov poletni dan se prebuja, pravzaprav že prebojen skupaj z aktualom in ta teden se ogrevamo pred enim od vrhuncev zgodbe Laško gremo v hribe, Šmohr prihajamo. Ja. SMS je prišel za Matijasa osebno, pristopne naj. Matijas, ja osebno.
2: Naj za trenutek odloži vse, kako že gremo.
1: Anonimna zgodba, anonimen okay. Poslušalec oziroma poslušalka, gledalka ali gledalec in sicer. Mene pa zanima, kaj je z Matijasovo Valentinovo Ines.
2: Ines?
1: Ines.
3: Ines.
1: Bila je. Bila je.
3: Kdo? Prosim?
2: Ni bila Ines.
1: Hey. Obstaja Ines? Matijas?
2: Ne, jaz Ines ne poznam.
1: Anonimni vir gre dalje. Da spet vabite.
2: Liv je bila za Valentinovo, ni bila Ines.
1: Ni bila Ines. Morda je, ki je Ines. Drugače pa... Še vprašanje, zakaj to počneš, Matijas, vabiš samske na Šmohor, a na Uršli gori se ni našla kakšna korošica, sprašuje anonimni vir.
2: A ja, ne. Ne,
3: se
2: ne,
3: ni našla.
2: Ne, ni se našla.
3: Si bil preveč zaposlen z korošci in z klobukom. Klovskim, ki si ga ukradil.
2: To ni bilo na Uršli, gori te bilo na Grmadi. Ta klobuk, že tretjič povem. Glavnem.
1: Je to zadnji uradni odgovor, ni bilo nobenega?
2: Ne, nobene korošice ni bilo.
1: Nobene korošice.
2: Sicer.
3: Mogoče bo pa zdaj kakala Laščanka.
2: Laščanka?
4: Ja, kaj pa vem.
1: Savinčanka.
3: Priporočam ti Savinčanko.
2: Mah, ne vem.
3: Priporočam ti Savinčanko.
2: Del časa, več časa izteka.
5: Ko te poznam, malce želim Savinčanko.
2: Kaj?
3: Hočeš povedati, da dlje časa, ko me poznaš, malce želiš Savinčanko.
2: Ne, ne. Ja, del časa te poznam, bolj proti prekurju grem.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poletje je lepše z ledeno-hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion &
8: Friends. Kopijanova.si.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
10: Kopijanova.si.
11: Že 30 let.
12: Relax.
13: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
14: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
13: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
15: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
16: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
17: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na Mimo vrste.com.
18: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
20: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
21: Aktual.

0: Ene servus, vroče poletje, 24 čez 9. Odštevamo skupaj še koliko krat spa. Sreda, četrtek, petek, štirikrat.
1: Štirikrat.
0: Pa, ti se zvedi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Šmohor čaka 9.30, se dobimo gor, ampak ko govorimo o hribih, govorimo vedno tudi dejansko gorski reševalci prisegajo na Dačijo. Zato gre Dačija tudi z nami na Šmohor, tako da zakaj gre? Ker je robustna, ker je fantastična, ker pride kamorkoli,
1: zanesljiva.
0: Vseposod, zanesljiva.
3: Imam drugačeno prijateljico, ko ima Dačo in tudi velikrat spi v Dači, ker je toliko prostorna in je dovolj prostora in gre, ne vem, gre v hribe, si najde en parking in tam si naredi po ležišče v Dači in spi v njej.
1: Jaz sem se pelil, zdaj ko smo bili na Urši gori, sem se pelil z Dačo, Dačijo.
3: Dačijo. Okay.
1: To mi je vedno izziv reči pravilno.
0: Dačija, glavno Dačija. Da govoriš o njej. Ja.
1: Tako, Dačija in pelil sem se v Dači in je definitivno to, bom tako rekel, moj sanski avto.
0: Dej nehaj.
1: Ja, ampak že od nekdaj. Že od nekdaj in to, da sem bil v Dači zdaj na Ušli gori, je bilo samo še pika na i, da sem si potrdil, da si želim imeti Dačijo.
0: Tako,
1: da, če poslušate zdaj, pridem k vam.
0: Bravo. Ko boš imel nekoč Dačijo, greš naprej gor, na hrib, pripraviš se potrebno za vse nas in potem greš dol in greš gor peš. Dačijo postiš v dolini.
1: Ma zakaj jo pol imam Dačijo, po če bom šel peš gor?
0: Ne. Da pripraviš vse ostalo.
1: Ne,
0: torej,
1: ti posluš.
0: Novi avtomatski 4x4 pogon poskrbi,
1: da... In zaradi tega je škoda iti peš. Če imaš 4x4 in imaš Dačijo, je škoda iti peš v hribe. Sicer pejte peš v hribe, to je zdravo, ampak če imate Dačijo, pa pejte z Dačijo.
0: Ti kolegica, dejansko, ki ima Dačijo in ki spi po hribih, vse posod, kamorkoli
3: zdaj šla
0: gre na izlet. Sama.
3: Z mamico je šla.
0: Z mamico. Ja. Matjas? Mislim, da je to usvojena zgodba.
1: Za?
0: Kolegica z Dačijo spi po hribih sama, po gozdovih.
1: Ok.
3: Bi se pridružil v tej Dači?
1: Bi. Ampak
0: ta še postita
1: predvsem,
0: doma.
1: Predvsem zaradi Dačija.
3: Ti dam kontakt.
4: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: V letnem aktualu 4 minute čez pol deset.
1: Eno lepo dobro jutro. V Celju in Črnomlju je 23 stopinj, Bled, Kranj, Murska Sobota 24, prav tako Novo mesto, v Kopru pa trenutno najtopleje z 28 stopinjami. Danes bo najprej še malce oblačno, predvsem na severu Slovenije. V Beli krajini lahko popovdne nastane kakšna ploha, bo pa v ostali Sloveniji pa sončno. Popovdne bo zapihal veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 in tja do 32 stopinj. Jutri je precej sončno z nekaj oblačnosti. Najnižje jutranje temperature od 14 do 19 stopinj, čez dan pa med 26 in 32 stopinj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, kjer se je v zastoju zgodila prometna nesreča, previdno pa na štajerski avtocesti prav tako zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih še enkrat opomnik, ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Kranj vzhod in Brnik zaradi prometne nesreče. Sicer pa so posledice prometne nesreče odstranili na cesti Žlebič-Sodražica pod Slatnikom. Radarji pasi v Kedi v Vržeju pri transformatorju, v Hrastniku pri bencinskem servisu smer Trbovlje, pa v Komendi ste opazili pravzaprav v Mostah pri Komendi policijska kontrola pri bivši Olgi smer Brnik. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bodo!

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Timer.
1: Andrej Milkovič, Milko, dejansko stopnjujemo napetost do finala svetovnega nogometnega prvenstva. Včeraj na veselje Matija se včeraj vriskal v družbi pri slavju, da
2: katere
1: so Portugalci.
2: Večina ljudi danes vriska, ker je privoščila, da Amerika izpade, ne zaradi zadnjega dogajanja. Jaz, ti si pa privoščil, da so Portugalci.
3: Jaz, ko sem videl, kaj se je začelo dogajati, ko sem videl ti zgol, sem začel tako, vamos a la playa! Kaj
2: me tako gledaš? Jaz sicer mislim, da je bil hrvaški gol upravičeno razveljavljen.
3: Ne.
2: Sorry.
4: Ej, a to še velja, da je 19. julija finale.
2: Ja,
4: da je to
2: mislim, velja, če ne bo, mislim, očitno lahko tudi to sicer lahko predstavijo, recimo, če bi kakšen prišel dekret.
4: A še velja, da imaš takrat rojstni dan?
2: Absolutno, to tudi mislim. Ja, razen, če so mi se zlagali, kdaj sem bil rojen.
1: Vse velja, še vedno favorit Francija, pravi Milko.
2: Ja, še vedno favorit Francija. Mislim, Francija je najboljša ekipa tega svetovnega prvenstva. Tukaj sploh ni debate, ampak nogomet je šport, ki ne pomeni niti približno vedno, da bo najboljša ekipa zmagala. To je jasno. Če bi se igralo po ameriškem sistemu, a veš, v vsakem krogu 7 tekem, pa zmaga tisti, ki pride do 4 zmag, mislim, da bi Francozi zagotovo slavili, ampak takole na eni tekmi, pa videli smo, v kakšne težave jih je Paragvaj spravil Francoze s tistim svojim antinogometom, ampak tudi to je dovoljeno. Vse je dovoljeno, kar ni dovoljeno. Skratka.
1: Kakšna tekma dobra nas čaka nocoj, katero je vredno pogledati vsaj v živo ali pa
2: mislim,
1: za nazaj?
2: Vidimo, da ti izločilni boji so pač nekaj povsem drugega. Zdaj že skoraj mesec dni je svetovno prvenstvo, neverjetno, kako hitro teče čas in vidimo, da te tekme na izpadanje resnično prinašajo tisti res čar, sploh v nogometu, sploh v športu, ki je tako zelo nepredvidljiv in danes absolutno zelo, zelo zanimivo bo videti Argentince ponovno z Mesijem proti Egiptu. Zanimivo bo tudi videti Švico in Kolumbijo, ki bosta zaključili tale ples osmine finala, potem bomo dejansko imeli vseh 8 četrt finalistov, 6 dosedanjih, zelo, zelo takih, bi rekel, ne samo pričakovanih, ampak v skladu z dogajanjem na svetovnem nogometnem zemljevidu 5 močnih evropskih reprezentanc in Maroko, s katerim smo se tudi pogovarjali, sicer afriška reprezentanca, ampak sestavljena iz fantov, rojenih in vzgojenih v Evropi, tako da eno tako močno sporočilo evropskega nogometa, zmaga Norveške nad Brazilijo in tako naprej, skratka. In pa zame vrhunc tega svetovnega prvenstva trenutno lestvica strelcev. Namreč pogledat lestvico strelcev, dlake mi grejo po konci, res Messi 6, Haaland 6, oziroma Messi 7, Mbappé 7, Haaland 7, Kane 6, res neverjetno 4, verjetno najboljši napadalci, ne samo zadnjega obdobja, ampak desetletji skupaj, čisto na vrhu lestvice strelcev, ta 4 res velikanska imena, ki se zdaj neposredno borijo za to krono strelcev, vsi še vedno tudi v konkurenci s svojimi reprezentancami, tako da bomo na primer videli obračun Haalanda in Kanea med seboj, potem je tudi možno, da bomo videli Messija in Mbappéja med seboj, tako kot v finalu. Skratka, res ta lestvica strelcev teh velezvezdnikov, mislim, da je najlepša stvar tega svetovnega prvenstva. Seveda v pričakovanju teh res izločilnih bojev, čisto zaključnih.
1: Gledamo spektakularno prvenstvo, ja. Prvenstvo presežko tako in drugače. Spremljamo naprej, skupaj s tabo, ampak nakratko se moramo dotakniti, ampak se bomo. Košarkarska reprezentanca.
2: Zdaj moramo pogledati stran. Ja, dejansko dva zelo boleča poraza. Estonija v Estoniji in pa Švedska včeraj zvečer v Stožicah. Dva poraza, ki zagotovo sta nekako razprodaja ogleda slovenske košarke. To se moramo vsi skupaj zavedati, ker smo v tej zgodbi skupaj, ampak resnično mislim, da smo skupaj v tej zgodbi, kajti ja, Slovenija je bila zdesetkana, ampak enostavno smo se v zadnjih letih tako zelo navadili na ta Disneyland Luke Dončiča, da v bistvu in tisti, ki pišemo bolj ali manj o njem in tisti, ki gledajo bolj ali manj njega in tisti, ki kupujejo vstopnice bolj ali manj zaradi njega, potem nekako vsi skupaj pademo v eno luknjo, ko ga iz tega ali onega razloga ni in potem ostane zelo malo in potem se zgodi in da nekaterih njegovih drugih članov reprezentance, soigralcev ni iz tega ali onega razloga in da ni gledalcev in da ni zanimanja in potem eno z drugim je to nek začaran krog, ki ga ni mogoče ustaviti minuti in Slovenija potem zelo hitro pade na veje, na katerih je sedaj. Dobra novica, vendar le kljub tema dvema porazoma je Slovenija napredovala v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo in ga bo avgusta začela, ampak do takrat se morajo vsaj tiste stvari, ki jih je v teh dveh mesecih oziroma mesecu in pol mogoče spremeniti, se morajo spremeniti.
1: Tudi publika in vstopnice. Milko, nadaljujemo to zgodbo košarkarske reprezentance in tudi dirke po Franciji dobro kaže.
2: Rumena majica po treh etapah, ena etapna zmaga in pa ena, ki jo je Pogačar velikodušno prepustil. Danes bo verjetno rumeno majico sicer izgubil, ampak vse to je načrtovano, da bi jo potem vzel nazaj, ko bo to najbolj potrebno.
1: Šport je še boljši, ko si ti zraven. Hvala Milko, na videnje, slišanje čez 24 ur.
2: Lepo se majte.
5: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Krasni čas, Vladimir Kočišec, dobrodošli tudi vi, to soboto 9.30, vrhunec.
1: Zlatorogov Ruzak.
0: Šmohor je dejansko doma nad Laškim, tam je Laško doma, tako da Laško bo zapasal še toliko bolj. Dobimo se ob 9:30 na vrhu.
2: Na vrhu, tako da morate prej štartati, seveda. Ne ob 9.30, štartate že prej, da smo 9.30 vsi skupaj pri domu na Šmohorju.
3: In najprej žurka, ansambl Glas, Bipop in pa Rok Piletič. In potem po koncu te žurke vsi v dolino na Laško, pivo in cvetje,
2: sobotno skotelimo se dol.
3: Sam skotelimo se. 9.30, Šmohor. Bravo. Smo se zapisali?
0: Točno, imamo informacije, danes tudi nagradna igra, nagrade na Facebooku in Instagramu, na spletni strani smo objavili video, v katerem smo Patricijo iz pivovarne Laško postavili pred izziv v igri Zlatorov Go Ruzak. Po 6 uri vsak dan izžrebamo nekoga, ki prejme fantastičen darilni paket Laško. Se dobimo to soboto, Šmohor.
2: Gremo
3: v hribe!
4: V soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual.
1: Ste že kaj firpčni, kdo špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobrodan, z vami sem Simon Rost. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se na gospodarskem razstavišču začenja tridnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina sporni odlok umaknila, pobudniki referenduma pri njem ustrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. V civilni inicijativi za Ljubljano so v okviru kampanje pred referendumom sprožili tudi širšo akcijo Pokažite županu rumeni karton, s katero opozarjajo na Jankovičeve napake pri vodenju mesta. V bližini Slovenske Bistrice je izbruhnil večji gozdni požar, ki se je razširil na težko dostopnem območju pri Ančnikovem gradišču v Juršni vasi v okolici rimskega kamnoloma. Zaradi zahtevnosti terena in nevarnosti krušenja kamenja intervencija poteka v teženih razmerah. Pri gašenju sodeluje tudi helikopter, ker se požar nahaja na območju bistriškega Vidgarja, ki je priljubljena pohodniška destinacija, policija in gasilci obiskovalce pozivajo k previdnosti. Pohodnikom svetujejo naj se območju požara in pohodniškim potem, ki vodijo proti bistriškemu Vidgarju, do nadaljnega izogibajo ter ne ovirajo intervencijskih služb pri njihovem delu. Neznani strelec je v ponedeljek zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem povzročil požar. Do incidenta blizu ene najpomembnejših svetovnih poti za prevoz energentov je prišlo kljub prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ter njunim medsebojnim prizadevanjem za sklenitev trajnega mirovnega sporazuma. Po podpisu memoranduma se je strateška pomorska pot znova odprla, pri čemer Teheran ustraja, da ureditev v njej ne bo takšna kot pred vojno, ko so plovila lahko prosto plula skoznjo. Na tisoče ljudi se je zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kom, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja ajatola Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja. V ponedeljek se je v Teheranu odvil pogrebni sprevod. Naredite si lep dan, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, kolikor kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Tri minute čez deset, dobar dan in dobrodošli, kar se vremena tiče. Danes in jutri bo sončno, prijetno poletno s temperaturami okoli 30 stopinj. Pozdrav tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoje, ki so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa v smeri Celja med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kranj vzhod in Brnik zaradi prometne nesreče, no pred overo je nastal zastoj. Izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti pa je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz proti Celju ostaja zaprt. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob, tako da je obvoz proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana-Snebarje, ki je ponovno odprt. V Dragomlju pa zaprt podvoz pod avtocesto v smeri Darsa, zato tam obvozi niso možni. Še radarske kontrole, kar nekaj ste jih opazili, tako je radar v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, pa na Prevaljah, na Koroškem pri Tušu, v Sivan Kedju, Vržeju pri Transformatorju, radar je še v Hrastniku pri Petrolu, smer Trbovlje in kontrola policijska v Mostah pri Komendi, pri bivši Olgi, smer Brnik. Srečno, varno, previdno in strpno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, ki je. Tu smo 0880 13 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: 10 minut je čez 10. Dobar dan in dobrodošli v najbolj sladkem dnevu v letu. Zakaj sladkem? Zato, ker danes praznuje čokolada, ker danes praznujemo, praznujete vsi čokoladarji. Ok, zdaj še nekaj drugega, mogoče se vidno, upam, da ne, ampak je zadnje dni, zadnje tedne spim bolj mal. Mogoče še kdo razmišlja isto kot jaz, ampak kdo za vraga je svetovno nogometno prvenstvo dal na drugo stran zemeljske oble, tako da sem vsako jutro, vsako dopoldne, kada sem celo noč pekla nek kruh. Ampak dobremu nogometu se res težko rečem ne. Tako da danes imamo ljubitelji nogometa srečo, tekma Argentina-Egipt o prijazni uri ob 18, potem pa Švica-Kolumbija ob 22 uri, jutri pa sledi ena taka lušna poletna pauza, da si malo spočijemo.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Ja, pa še tole, ne, še vsi imamo eno veliko, veliko srečo, kaj ti danes na Aktualu imamo pripravljene same odlične skladbe, točno takšne, ki nas ohladijo, osvežijo in odpeljajo točno tja, kjer si želimo biti. Dobrodošli na Aktualu.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion & Friends. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Marice, Jasmin Stavro, z 19 je čez 10. Zdaj, jaz sem v uni skupini ljudi, ki potrebuje kratkoročne cilje. Nekaj lepega, kar te čaka že za naslednjim ovinkom in ko se zavem, da je pred nami odličen vikend, sem jaz takoj boljše volje, še posebej zato, ker vem, da ga bomo preživeli skupaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
0: Ja, v hribih se zgodi vedno nekaj lepega. Ne? Eni napolnijo pljuča s svežim zrakom, drugi glavo z lepimi razgledi, no letos pa lahko napolnimo na hribu tudi svoje telefone. To soboto se, kot že povedano, večkrat srečamo pri domu na Šmohorju na četrtem letošnjem dogodku Laško gremo v hribe. Tam bo z nami tudi Energija Plus. Poskrbeli bomo, da bo energije dovolj za vse. Ne samo z dobro voljo in podporo zdravemu načinu življenja, ampak tudi solarnimi klopcami, na katerih boste med počitkom napolnili tako svoje baterije, kot baterijo svojega telefona. Se vidimo to soboto na Šmohorju.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Trenutno v Murski Soboti, pa tudi v Kopru 29 stopinj, toliko tudi na Ptuju, v Novem mestu 27, 26 Kranj in Celje, 25 Maribor, Slovenj Gradec ter 24 Ljubljana. Danes nas čaka sončen dan, le proti vzhodu bo lahko nekaj več oblakov, v Beli krajini pa lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha. Danes temperature od 28 do 32 stopinj. Jutri ostaja prijetno poletno, veliko sonca. Tudi četrtek sončno, no v petek pa ob soncu možna kakšna popoldanska vročinska nevihta. Kaže, da bo sončno in vroče vreme ustrajalo tudi čez vikend.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Sedi še pogled na slovenske ceste, še vedno gre počasi zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Predor Karavanke pa je ponovno odprt v obe smeri, saj so z nujnimi vzdrževalnimi deli končali. Radar v Belem Kedju ste opazili v Novem mestu pri bivši Boheji smer Vahta. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, opazili ste ga tudi na Prevaljah na Koroškem pri Tušu in pa v temno Na Citroenu pravite je radar v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški cesti, v delovni zapori meri pa v smeri centra. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

Koliko krat sem jo že slišala, smo jo že slišali, vedno zadene točno v srce. To misla Obralič in Klapa Intrade, da mi budeš jedro. Tako paše v današnjem sončnem torku, ko imamo

0: Vesna Pisarovič pravi, dolje na koljena, dobrih 20 minut nas loči do 11. ure. Ne gremo dol, ampak gremo gor, gremo skupaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, v hribe gremo zaradi razgledov, zaradi dobre družbe in tudi zaradi občutka svobode. Prav je, da nas pri tem spremlja tudi nekaj brezskrbnosti. To soboto se znova srečamo pri domu na Šmohorju, kjer nas čaka četrti letošnji dogodek Laško gremo v hribe in z nami bo tudi Vzajemna, ki dobro ve, da je najlepši pohod tisti, na katerem lahko uživamo brez tistih odvečnih skrbi. Če se zgodi nezgoda, vam njihovo zavarovanje pomaga do hitrejše poti do specialista, rehabilitacije in okrevanja. In če poletje letos diši tudi po alpskih vrhovih, Dolomitih ali Tirolski, naj bo Vzajemna z vami tudi v tujini. Tako boste lahko razmišljali o razgledih, ne o morebitnih stroških. Se vidimo to soboto na Šmohorju.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Ayo, big wave. To the mic.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča.
4: Pa hitro v avto hišo kavčič na visoko prekranju.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unavči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
9: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
11: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
12: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
13: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Aktual. Gledat.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje.
3: Ko določite cilj poti, se lotite načrtovanja. Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah. Namesto najbolj obremenjenih cest in mejnih prehodov, poiščite alternativne poti. Tako si lahko skrajšate čas potovanja ali pa pot na počitniško destinacijo združite z ogledom kulturnih in naravnih znamenitosti. Naj bo pot že del dopustniškega oddiha.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni proračun je v prvem polletju izkazal 1,2 milijarde evrov primanjkljaja, je objavil Fiskalni svet. Polletni primanjkljaj je za okoli polovico višji kot v enakem obdobju lani, presegal je tudi polovico načrtovanega primanjkljaja za celo leto. Obstaja tveganje, da bo celoletni primanjkljaj višji od predvidenega. Požar, ki je zgodaj davi izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice divja na zelo nedostopnem območju pri rimskem kamnolomu, kot je povedal vodja regijskega centra za obveščanje Maribor Dejan Kosi, imajo gasilci težave pri dostopu do žarišča, zato so aktivirali tudi letalo za gašenje Air Tractor in helikopter. Policija ob tem opozarja, da se z območja požara kruši kamenje, kar dodatno ogroža varnost. Višje sodišče v Kopru je potrdilo sodbo koprskega okrožnega sodišča, ki je moškemu zaradi spolne zlorabe pastorke prisodilo 11 let zapora. Obsojen je deklico redno zlorabljal in ji grozil od njenega 12. leta starosti vse do aretacije. Odvetnik obsojenega Marko Zorman sodbe višjih sodnikov še ni prejel, je pa za Primorske novice že napovedal vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Ocenjujejo namreč, da je sodišče med postopkom storilo eklatantne kršitve in delovalo pristransko. V Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je za danes v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo prek 40 stopinj Celzija. Medtem v Franciji po vsej državi pričakujejo temperature do 38 stopinj Celzija. Lep torek vam želimo, ostanite v naši družbi.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Minute čez 11, dobar dan želim, kar se vremena tiče, danes bo prijetno poletno, sončno s temperaturami okoli 30 stopinj. Še pogled na slovenske ceste, zaprtje izvoz Radovljica na gorenjski avtocesti smer Jesenice zaradi prometne nesreče, tako da za obvoz izberite izvoz Brezje ali Lesce Bled. Radar v Belem Kedju ste opazili v Novem mestu pri bivši Boheji smer Vahta in pa v temnem Citroenu v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški cesti v delovni zapori, meri pa v smeri centra. Srečno, varno, previdno do vašega cilja želim, ko opazite, kak radar kakšno kontrolo, ki pokličite 080 13 02.

0: Uživa Mojca Mladenović.
1: Res je, tak lušen torek, sedmi, pravlična sedmica pomeni odličen in čudovit dan. Zdaj pa, jaz sem sicer v tisti skupini ljudi, ki ves čas razmišlja, kam bi pobegnila vsaj za kakšno uro. Vsaj za eno uro. Zdaj, če ne moramo na morje, pa pobegnem vsaj v dobro družbo. Ali pa, da imam tako vse, pa res dobro glasbo. In to je danes precej enostavno. A imam prav, dobrodošli na Aktualu.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: 10 minut je čez 11. uro, dobrodošli v aktualovem glasbenem ringu in ja, moč glasbe je tudi ta, da nas odpelje točno tja, kamor si želimo. Tako gremo v naslednjih trenutkih na obalo.

0: Ali Jasna ali Mladen, Jasna Zlokič ali Mladen Grdović, odločate vi z enim hitrim klikom na...
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: aktual. Čas za registracijo avta,
1: ja.
0: V produktu naredimo vse,
1: ja.
0: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
7: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
8: Počitnice, kam gremo?
9: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
10: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
11: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Samski.
14: Samska.
13: onaon.com.
15: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo Moj pohod na 10 km in biznis tek trojke na 5 km. Triglav tek by Moj Tribe, več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
17: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Kocovce, Marina Tomašević in Klapa Lanterna plovila mala barka. Ja, naša barka je priplula do trenutka, ko izvemo nekaj pomembnih aktualnih informacij, ker se vremena tiče, ja, danes bo sončno, proti vzhodu se lahko pojavi nekaj oblakov, na obeli krajini pa popoldne nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature danes od 28 do 32 stopinj, jutri ostaja poletno, prijetno in precej sončno, tudi četrtek sončeno, v petek pa ob soncu možna kakšna popoldanska vročinska nevihta. Kaže, da bo sončno in vroče vreme ustrajalo tudi čez vikend.
1: Jaz sem

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je promet oviran na izvozu Radovljica na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic zaradi prometne nesreče. Zaradi del pa gre počasi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa zastoj še na cesti Lesce Bled. Vemo pa, da vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Sivan Kediju ste opazili v Vržeju pri Transformatorju, obeli Fiat Pandi pa je v Podolnici pri Horjulu pri Kozincu. Srečno, varno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: To je Boris Novković in 20 minut pred 12. na Aktualu. Dobrodošli.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, sem čas je seveda za naše štirinožne, izgubljene in najdene prijatelje. Tina sporoča, Tina iz Brezove Reber pri Dvoru, da se je izgubila muca, ki sliši na ime Pika. Pika je pisana, dlako ima podobno Britanki, ima pa tudi ovratnico z zvončkom, je čipirana in sterilizirana. Bernarda iz Velenja pa pogreša mačka, ki sliši na ime Dihurček, ima daljšo dlako in košat rep, je bele barve z izjemo v šest in repa, ki pa sta temno rjava. Marija iz Dola pri Ljubljani še vedno išče sijamskega mucka Džumbusa. Prepoznate ga potem, da rep ni popolnoma izravnan, no Marija pa najditelju ponuja tudi nagrado. Več informacij vas čaka na radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namenete.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
7: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
10: V Novi Jani. Obračun z življenjem Tina Vodopivca. Skupnost žensk v romantičnem Šarengradu. In zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov? Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate. Rešitve za rušilni veter. So laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
11: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
12: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
13: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
14: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
15: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
16: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
17: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
18: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
19: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovenci.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov, potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Kot so navedli v sporočilu za javnost, je bilo do danes zbranih nekaj več kot 42 tisoč podpisov. Po uveljavitvi novele bodo tako jeseni odločali državljanke in državljani. Pavel Gantar, eden od pobudnikov referenduma, je ob tem še izpostavil, da želi z novelo o parlamentarni preiskavi nova koalicija odpraviti bistveno varovanje pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk.
2: Prepričan sem, da tako kot smo bili uspešni pri zbiranju podpisov, bomo uspešni tudi pri animiranju za referendum, za udeležbo na referendumu in pri tem, da bomo ta škodljivi zakon tudi v naknadnem zakonodajnem referendumu zavrnili.
1: V sirski prestolnici Damask sta davi v bližini hotela, v katerem je prenočil francoski predsednik Emmanuel Macron, odjeknili eksploziji. Macron je na varnem in nadaljuje obisku, v okviru katerega se je danes v predsedniški palači srečal s sirskim predsednikom Ahmadom al-Sharom. Po besedah varnostnega vira je bila ena od bomb postavljena v smetnjaku, druga v vozilo v bližini hotela Four Seasons. V španskem mestu Pamplona pa se je v ponedeljek začel praznik San Fermin, v okviru katerega poteka tudi tek z biki. Prvi dan praznika, ki bo trajal do naslednjega torka, se je pri preganjanju bikov do arene poškodovalo 5 ljudi, potrpeli so zlasti modrice. 3 osebe so zaradi poškodb potrebovale zdravniško. V času praznika skupina ljudi vsako jutro skozi ulice Pamplone na približno 825 metrov dolgi progi do bikoborske arene preganja 6 bikov, nekateri od njih tehtajo več kot 600 kilogramov in več udomačenih volov. Pri tem sodelujejo predvsem mladi moški, vsako leto se jih ob preganjanju bikov poškoduje na desetine. Od leta 1924 so zaradi te praznične dejavnosti zabeležili 16 smrtnih žrtev, na zadnje leta 2009. Imajte lep torek tudi v naši družbi.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Aktual.
6: 6 minut je že čez 12 uro, danes, kar se vremena tiče, prijetno poletno sončno s temperaturami okoli 30 stopinj. Kako pa je na slovenskih cestah? Zelo previdno, kaj ti razlito gorivo in masno vozišče ovirata promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja pred počivališčem Jesenice. Promet je oviran tudi na izvozu Radovljica na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani v smeri Domžal. Na primorski avtocesti gre počasi v smeri Kopra pred Postojno in pa na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled. Radar na Stojalu ste opazili na Rojah pri Šentjerneju. Radar je tudi v Velenju pri Sončnem parku, v Belem Kedju je na cesti Mislinja Slovengradec, v Sivem Kedju pa v Veržeju pri Transformatorju, v Beli Fiat Pandi pa še radar v Podolnici pri Horjulu pri Kozincu. Srečno, do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je tu. Smo, pokličite 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Dober dan se začne na Aktualu. Uživo. Mojca Mladenovi.
2: Ja, dobrodošli na Aktualu. Dober dan in predvsem sladek. Današnji dan ima en poseben okus, kajti 7. julija, 7.7. praznujemo svetovni dan čokolade. Ta datum je izbran na spomin 7. julija 1550, ko naj bi čokolada prvič prispela v Evropo. Mlečna, temna, bela z lešniki, s karamelo ali piškoti. Ja, vsak ima svojo najljubšo. Ampak edino vprašanje, kar se tiče čokolade, je, ali jo znate jesti po koščkih ali izgine, še predno se zavemo, da smo jo odprli.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Kvalitetne zavese in senčila.
1: Moje okno, moj okras.
0: lan-do.si
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. avtohisamalgaj.si
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
6: Na znižanja. V prijetno hlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas. Zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
7: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay, tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion & Friends.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
11: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
10: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
11: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
10: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
11: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
12: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Si en deci ljubezni, 21 minut čez 12. uro, dobrodošli na Aktualu. In kot sem že nekajkrat rekla, tako lepo je biti v tednu, ko veš, da se v soboto zgodi nekaj lepega.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Ja, ko se odpravimo v hribe, je pomembno predvsem eno, ne, da se pot začne brez skrbi in s tistim dobrim občutkom. In zato je z nami Dača, ki je ustvarjena za vse, ki radi pobegnemo iz mesta in zamenjamo asfalt za makadam, promet za gozdne poti in hrup za petje ptic. Prostora je v Dači dovolj za nahrbtnike, pohodne čevlje in vse, kar sodi na tisto pravo hribovsko dogodivščino. Njena zanesljivost pa pride še posebej do izraza tam, kjer cesta postane malo bolj razgibana. Njena ključ je, da tako Dača podpira gibanje Laško gremo v hribe. Oboji verjamajo, da so najlepši trenutki tisti, ki jih preživimo v naravi, v dobri družbi in z odgovornim odnosom do okolja. To soboto se vidimo na Šmahorju.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Tri minute čez pol eno, dobrodošli na Aktualu. Trenutno v Mariboru 32 stopinj, 31 v Črnomlju, Ljubljani 30, toliko tudi v Novem mestu in Trbovljah, pa Murska Sobota in Koper, Črna na Koroškem ter Kranj pa 29. Danes sončno, prijetno poletno, na obeli krajini pa lahko popovdne ali proti večeru nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutri ostaja prijetno in precej sončno, tudi četrtek bo sončen, v petek pa ob soncu možna kakšna popoldanska vročinska nevihta. Kaže, da bo sončno in vroče vreme ustrajalo tudi čez vikend.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da so zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Na primorski avtocesti gre počasi v obe smeri pred Postojno, zastoji pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Masno vozišče še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja pred počivališčem Jesenice. Tam previdno. Radar na stojalu na Rojah pri Šentjerneju, v temno sivem kediju ste ga opazili na Vrbnem pri Šentjurju, v belem kediju je radar na cesti Mislinja Slovengradec, pa v sivem kediju v Veržeju pri Transformatorju je pa radar tudi v Velenju pri Sončnem parku. Srečno pa želim, ko pa opazite še kak radar kje, pokličite 080 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Aktual. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
1: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: zelo je tale poletna pravila igre in feeling. Dobrodošli na aktualu. Danes je 7.7. Lahko bi rekla pravličen dan, ker številka 7 je točno to, pravlična. Pa danes praznujemo tudi svetovni dan čokolade. In nisem več samo v studiu, z mano je sladka Nina Doneli.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Nina Doneli, živjo, dobrodošla na aktualu.
3: Dobar dan.
0: Kako uživaš v tem poletju?
3: Pa čim bolj se potrudim, da izkoristim te poletne dni, ker jaz vedno rečem, veš, hitro bo december, pa hitro bomo odštevali do novega leta, tako da ne smemo se pritoževati nad vročino, ampak uživati.
0: Odštevaš do dopusta?
3: Pa niti ne, zdaj trenutno, mislim, zdaj smo bili na kratkem dvodnevnem oddihu, tako da imam zdaj malo energije za takle intervjuje pa nastope, tak da.
0: No, Nina je že izdala, kaj razlog današnjega obiska. Seveda je na plan, na dan, na radijske postaje in seveda mnogo širše prišla... Tako je dobra, tako je energična in Nina, moram reči, da gre takoj v ušesa in ne, takoj smo odkole razpoloženi, čeprav besedilo je olala, ne? Kakrat smo si že rekli, pa kje so vsi te normalni, ne?
3: In, ja, se kolikrat se že poprašaš, a bom najdu spoh koga normalnega, ne?
0: Točno to in Nina Doneli je iz tega naredila pravi poletni hit v novi pesmi Frajer, išče tistega pravga, čeprav ga je v zasebnem življenju, tako kot sama praviš, absolutno našla. Ampak mi bomo preverali danes, kako dobro poznaš frajerje, pa zakaj si okay. Po Ljubljani vozila traktor, kog bure kol je bilo potrebno za en video spot, tako da ja, z nami Nina Doneli in tale nova pesem Frajer. Pesem Frajer se začne z mislijo, ki si jo je verjetno izrekla že čisto vsaka ženska. Povej iskreno, koliko sporočil si dobila v stilu: "Ej Nina, ta pesem je pa točno za mojega bivšega."
3: Ja, verjetno kar nekaj, hoč se vsi imamo, ne, preteklost, tako da ja, ampak jaz vedno rečem, da na svetu je za nekoga pač nekdo, ki se najde tisti ta pravi.
0: Ampak v videospotu govoriš pa o tistemu nepravmu.
3: Ja, ampak na koncu pride.
0: Mislim,
3: ta pravi,
0: pesmi,
3: ne?
0: Na koncu pride.
3: Glej, vedno je tak, ne, pač se ti zdi na začetku popoln, ampak ima tisto nekaj, red flag ima, ne, pač tako smo lepo prikazali mamin sinček, ne, no way, pač okej, okay, do neke mere, ne. Tudi preveč nečesa, tako je fitness ali pa karkoli v življenju, pač vsaj pri meni mora biti neki balance, ne, vsega, tak da ja. Smo tudi pa na koncu prikazali tistega ta pravega, ki se je pripeljal s traktorjem.
0: Torej, red flag, rdeča zastavica.
3: Ih je lahko nekaj, ne?
0: Ih je, ne, ampak izpostavila si mamin sinček.
3: Ok, v pesmi smo izpostavili mamin sinček, fitneser, pa tisti, ki se mu ne da ven. Tako da, evo, nekako.
0: Tako da, to fant je... red flag. V videospotu se po Ljubljani voziš s traktorjem.
3: Ja.
0: Kaj je bilo bolj nenavadno? Voziti traktor po centru mesta ali opazovati se, veš, ne, te začudene obraze ljudi? Kako se to zdaj kle dogaja?
3: A veš, da na traktorju je bilo prav fino. Pa še malo je začel dež, tako da mi je bilo prav fino, ko sem mogla s traktorja, se nekako res moram dol, ne. Pa tudi te novi traktori so zelo udobni. Je pa res, da ko se je pripeljal do Bureka s traktorjem, je bilo ogromno pogledal, ne, kaj zdaj ta model počne tukaj, dobesedno je prišel na Burek z traktorjem.
0: No, že prej sem nekak med vrsticami povedala vprašanje, koliko burekov je bilo potrebno?
3: Pa ene štiri.
0: Štiri?
3: Ja, pa če je bilo kar nekaj snemanja, ampak okay, se nisem branila, ker so bili dobri.
0: Se pravi, štiri ne za celo ekipo, ampak štiri samo za te?
3: Ja.
0: Ok.
3: se imam zdaj za kako leto dovolj.
0: zdaj pa, če bi mogla ti sestaviti oglas za enega popolnega frajerja, katere tri lastnosti bi napisala z velikimi črkami? Tri.
3: Tri. Da me spoštuje, torej spoštovanje, ljubezen, pa da ti pomaga v življenju, pač da te podpira.
0: Zdaj si opisala svojega, ne?
3: Ja, recimo.
0: Katera bi bila pa tista, bi bil največji razlog za direkten ne hvala, nasvidenje.
3: Neiskrenost.
0: Neiskrenost.
3: To je prva stvar.
0: Zdaj pesem prav, tudi naj ne pristajamo na nekoga, ki ni ta prav. Si bila kdaj sama v življenju taka, da si rekla, zdaj pa dovolj, šla naprej in se je potem izkazalo, da je bila to tvoja najboljša odločitev?
3: Ja, še zdaj se zahvalim samo sebi.
0: Še zdaj, da si imela pogum.
3: Ja, pač, ampak mislim, da življenje moramo iti čez neke take stvari, da se naučimo, da tudi cenimo sami sebe. Je pa res, jaz večkrat rečem, da življenju pa moraš biti mal egoist, pa postaviti sebe na prvo mesto. Ker če nisi sam sabo zadovoljen, pol tudi z drugo osebo ne moraš biti.
0: Zdaj pa tako Nina, ne, na aktualu radi tudi malo posanjamo. In če bi lahko izbirala, bi imela rajšunga frajerja, ki dober kuha, ali takšnega, ki brez besed pospravi stanovanje po kosilu?
3: Ki dobro kuha.
0: Ki dobro kuha.
3: Ja.
0: Ok, kratko in jedrnato. Mi si bomo zdajle kmalu privoščili tisto najnovejšo od Nine Doneli, Frajer. Mogoče še na kratko o pesmi, o videospotu, o snemanju. Se je zgodil kaj zabavnega, razen burekov pa traktorja?
3: Ja, mislim, da je to to, razen tega, ja, burek, traktor, po dežju smo snemali, tako da frizura pa make-up sta zdržala. Moram se zahvaliti, evo, če sem že tukaj, celotni ekipi, ki je sodelovala, ker smo res imeli tako sproščeno vzdušje, da je res, ko smo snemali zabavo, je bila res prava zabava. V sami pesmi pa so tudi povedale. Še enkrat, jaz vedno rečem, v življenju je vedno nekdo za nekoga. Tako da.
0: In predno slišimo pesem Frajer od Nine Doneli in pogledamo odličen video spot, morate prešaltati hitro na Aktual TV. Samo še eno kratko vprašanje, kako je pa tvoj frajer doma komentiral, ko je videl, ko je slišal? Je rekel, Nina, to je to, ali...
3: Ja, je rekel, sej, mogoče ne upa, tudi rečem. Kaj veš? Ja, podpira me res prosim, tako da...
0: Tako da Nina Doneli ima doma tistega pravega frajerja. Kaj se zgodi v video spotu, kaj se sliši v pesmi, pa v tem trenutku. Nina, hvala lepa za obisk.
3: Hvala za obisk, pa eno lepo, lepo poletje vsem poslušalcem in gledalcem. Gledalcem. Joj, vidiš. Gledalcem. Naj preživijo poletje, kar se da dobro, sproščeno in naj ga uživajo na maksimalno.
0: Hvala lepa. Zdaj pa plešemo in žuramo skupaj.

0: Klapa Campanella, nedodirljiva, 3 minutke in ura bo ena. Kam gremo v soboto? Poznate odgovor?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Točno to, gremo v hribe prav vsi in to soboto se dobimo na Šmohorju. Zdaj, včasih je že en dan v naravi dovolj, da se vrnemo domov z veliko več energije, kot smo jo imeli zjutraj. In prav zato je z nami tudi Energija Plus, ki podpira projekte povezane z zdravim načinom življenja, trajnostjo in skrbjo za okolje. To soboto se, kot že povedano, dobimo na Šmohorju, kjer nas pričakajo tudi njihove solarne klopce. Medtem, ko bomo občudovali razglede, se bodo polnile baterije vašega telefona, še pomembneje pa tudi tiste, ki jih običajno občasno potrebujemo tudi sami.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci bodo v petek na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, je soglasno odločil kolegi predsednika državnega zbora. Soglasno so tokrat potrdili tudi časovnico seje. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je sicer skeptična, da bo koalicija z resnico v petek potrdila dnevni red.
2: Če se bo šla koalicija tovrstne politične igrice, kot smo jih videli zadnjič, seveda ne bo potrjen dnevni red, kajti moramo se zavedati, da koalicija, celotna desna koalicija in tudi vlada plus resnica ima večino in lahko vsako stvar izglasuje ali pač ne izglasuje. In je pa seveda stvar politične higiene, kako se bojo obnašali v petek.
1: Članice NATO bodo v petih letih v zaščito pred droni vložile 40 milijard ameriških dolarjev, je na forumu obrambne industrije ob robu vrha zavezništva v Ankari napovedal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Na forumu so članice naznanile še več 10 milijard drugih naložb v različne obrambne sisteme, tudi nov sistem za nadzor iz zraka. Na Hrvaškem so aretirali moškega, ki je v soboto v Čakovcu ustrelil dva moška in ju huje ranil, nato pa pobegnil. Sumijo ga poskusa umora, je sporočila hrvaška policija, ki ga je v preteklosti že obravnavala zaradi kaznivih dejanj. Osumljenec se je danes sam zglasil na policijski postaji v Čakovcu. Washington je bil po podatkih podjetja IQR po velikem ognjemetu na sobotni slovesnosti ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA kratek čas najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu. Administracija predsednika Donalda Trumpa, ki je ognjemet naročila, ga je označila za neverjetnega. Prijetno popoldne vam želimo, preživite ga skupaj z nami.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško, pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Gledat. 5 minut je že čez eno, spet nekaj besed o vremenu, prijetno poletno bo, sončno s temperaturami okoli 30 stopinj. Sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ramjami in Slovenskimi Konicami in pa proti Ljubljani pred Domžalami. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, počasi pa še na cesti Lesce-Bled. Vseh zastojih, kot vemo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. In radarji. Radar na stojalu je v Stari Lipi, na cesti Črnomelj-Vinica, radar v temno sivem kedju ste opazili na Vrbnem pri Šentjurju in pa radar v Dravogradu pri Panojih. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, ki je 0880 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenovič.
1: Dober sladek svetovni dan čokolade. 7.7. in sliši se pravlično, kaj ti danes imamo en tak uraden izgovor za nekaj sladkega na svetovni dan čokolade. Pravijo, da čokolada izboljša razpoloženje in mogoče je to recept za popoln torek. Dobra družba, odlična glasba in košček najljubše čokolade. Če pa je teh koščkov nekaj več, kdo bi štel? Danes ne štejem ben. Ne.
0: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion &
2: Friends. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Poletje je lepše z ledeno-hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovenci.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Narejen za moja ušesa.
9: Narejen za moj dan.
8: Aktualno.

0: Malen in Damke in Alen Vitasovič, gremo na more. Ja, ampak to soboto gremo skupaj, kam?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
0: Gremo v hribe,
1: prav
0: si. Gremo v hribe, ja, lušno se bomo imeli, kar smo že veliko krat dokazali, da ko se združi aktual, aktualovci, aktualova družina, pol je pač to prav garancija za super soboto. In ko gremo v hribe, razmišljamo o razgledih, o dobri družbi in seveda o cilju, ki nas čaka na vrhu. In tako je tudi prav. Drugače pa za tisti občutek brezskrbnosti bo tudi to soboto poskrbela Vzajemna. Če se na poti zgodi kaj nepredvidenega, vam njihovo nezgodno zavarovanje pomaga pri stroških zdravljenja, rehabilitacije in pa okrevanja. Vi pa se raje posvetite tisti s tem lepšim stvarem. To soboto se vidimo na Šmohorju.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Severina, virujem v te točno o 1:30 na aktualu. In v tem trenutku se višajo tudi temperature, imamo super sončen dan in trenutno tako v Črnomlju 33 stopinj, 32 Maribor in Trbovlje, 31 v Ljubljani, v Celju, Novo mestu, 30 v Murski Soboti ter Črni na Koroškem. Ja, danes bo ostalo večinoma sončno, popoldne pa lahko v Beli krajini nastane kakšna kratkotrajna ploha. Temperature od 28 do 32, jutri poletno, precej sončno, tudi četrtek bo večinoma jasno, v petek pa ob soncu možna kakšna popoldanska vročinska nevihta. Sončno in vroče, torej na kratko prijetno poletno.

0: tudi čez vikend.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Dobar dan vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoje, ki so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in pa v smeri Ljubljane pred Domžalami. Počasi gre tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Radar v temnem Berlingu ste opazili v Vrbnem pri Šentjurju pri prodaji sadja, potem je radar v Starem trgu pri Slovengradcu na postaji Rigelnik in pa radar v Dravogradu pri Panoj. Srečno, do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje. Tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Zvita Feltna, Gin in Tonik, 20 minut pred drugo na aktualu. In tisto vprašanje, ki si ga pogosto zastavimo v tem tednu je, kje se dobimo v soboto? Kam gremo v soboto?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Hribe prav vsi. Ja, vsak hrib, vsak vzpon na hrib se začne kje? Ja, na parkirišču. Tam zategnemo vezalke, preverimo, če je vse v nahrbtniku in se odpravimo novim razgledom naproti. Tudi zato je z nami Dača, ki je ustvarjena za vse, ki radi preživljamo prosti čas v naravi. Prostorna, zanesljiva in pripravljena na vse. Od vsakodnevnih poti do vikend pobegov hribe. Ja, in to soboto jo boste srečali tudi na Šmohorju, kjer se ponovno družimo na dogodku Laško gremo v hribe.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
1: Pet minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si pet minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
8: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
9: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
8: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
10: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Zabole se u srce ka nož, pognute glave tiho si prošatala.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Novi zakon, ki je bil v medresorski obravnavi, bi ustanovil nacionalni demografski sklad, na katerega bi se preneslo upravljanje večine državnega premoženja. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja sklad ustanavljajo, ker pokojninska blagajna potrebuje dodatne prilive, te pa bi pridobili na račun centraliziranega upravljanja državnega premoženja. Prav in pravično je, da bodo koristi od premoženja, ki so ga ustvarjali, imeli tudi upokojenci, je namen sklada izpostavil Šircelj. Predsednik Gibanja Svoboda pa je predlog ocenil kot slab poskus združevanja različnih področij, ki ne sodijo skupaj. S 13. septembru bo z delovanjem začela vlada v senci, je napovedal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Pripravili bodo ukrepe kot alternativo temu, kar dela trenutna vlada. Vlada v senci bo odprta za sodelovanje vseh napredno mislečih in strokovnjakov, je dejal Golob in napovedal, da bodo oblikovane strokovne komisije, ki bodo pomagale vladi v senci. Razdeljene bodo na 6 področji, od socialne varnosti in starejših, mladih in stanovanja, javni zdravstveni sistem, javne finance in gospodarstvo, energetika ter Slovenija doma in po svetu. Kot še pravi Golob, si želijo pokazati, da obstaja boljša alternativa od tega, kar počne vlada Janeza Janše. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi pa so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Kot so navedli v sporočilu za javnost, je bilo do danes oddanih več kot 42 tisoč podpisov. O uveljavitvi novele bomo tako jeseni odločali državljanke in državljani. Govori so koordinatorica Levice Asta Vrečko.
2: Zdi se nedolžno na prvi pogled, ampak jasno je, čemu je bil tak zakon namenjen. Zato se mi zdi res zelo dobro, da so se podpisi zbrali, da referendum bo in takrat bomo seveda tudi mi v Levici sodelovali v referendumski kampanji in pozvali vse državljanke in državljane, da naj na referendum grejo in zakonu nasprotujejo.
1: Prijetno torkovo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo že čez eno uro.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Rudi prav, da mal bo, mal ne bo. Kaj točno to pomeni pri vremenu?
6: Mala mešalnica bi lahko rekel. Oziroma danes še naprej sončno. Zdaj piše klele, da v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha.
5: Danže.
6: Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno. Tudi jutri ni izključena kakšna ploha nevihta. Zdaj v četrtek ne bi se malo miril, samo oblačno, v petek pa vročinske nevihte proti popoldnevu.
5: Ja, kako nevihto imamo pa kaj na cestah. Štajerska avtocesta v obe smeri zastoj. Točne med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Primorka v obe smeri se stoji pred Postojno. Vseh zastojih ne pozabiti na reševalni pas. Je pa tako izvoz Slovenske Konjice na štajerski avtocesti je smeri Celja proti Mariboru spet odprt. Uvoz Slovenske Konjice proti Celju ostaja zaprt. Na štajerski avtocesti, ja, še malo se klepo mudimo proti Ljubljani, je zaprt uvoz Šentjakob. Obvoz je proti Ljubljani preko uvoza Ljubljana Sneberje, ta je seveda ponovno odprt, pa še v Dragomer zavijemo, tam je zaprt podvoz pod avtocesto pri Darsu oziroma proti Darsu, zato so obvozi možni preko Štude in preko Podgorice. Radar, tam in Berlingo enega skriba v Vrhovem oziroma v Vrbnem pri Šentjurju, pri prodaji sadja, v Starem trgu pri Slovengradcu je pa tudi en radar na postaji Rigelnik. Če še kje, nič 18, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktualov Open Roll. Živijo poleg aktualovci, 13 čez drugo, Rudi pa Bundi so z vami. Zdaj ponovati je čas dopustov, čas ko tudi malo odklopimo, da smo malo bolj na izi, malo bolj zen, malo bolj pomirjeni. Ampak, ljudje moji, to ne velja za vse, v Dalmaciji je cela drama.
1: Ja, res. Zasledili smo nekje na internetu, da je zavrelo na splitskem pristanišču in to ne zaradi vremena, ampak med potniki, med ukrcanjem na trek, no nekako tudi zaradi vremena in to za supertar na Braču, medtem ko so dolgo čekali na vročini. Razlog za spor pa ne bi bil ta, da so nekateri vozniki želeli nešportno prehiteti vrsto, kar med ostalimi itak ni bilo dobro sprejeti in na koncu je celo mogla posredovati policija.
0: Ni Tamara, kje je Tamara na dopustu?
1: Je glih tam nekje.
0: Ojoj, se jo spoznali. Ja, pozdravite jo, no, jaz upam, da se že pomirila. Baruni, leto je stiglo, Tami pa tudi. Upam, da ste kje fajn v senci, uživite z aktualom.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stella House. Pika.com.

0: aktual.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Relax.
2: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne! Rezervirati dopust!
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion and Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion and
7: Friends. Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
8: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
11: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
16: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ja, točno to, kar je vsaka slovenka čez poletje večkrat. Ja. Dalmatinka, Connect pa Jelena Rozgica, drugače pa zdaj le dalmatinsko vreme tudi prihaja kaj k nam.
1: Absolutno, temperature v večini države nad 30 stopinj Celzija, recimo Črnomlju 33, Celje 32, prav tako tudi v Ljubljani in v Mariboru. Izola 28 stopinj, Bled pa 29. Še naprej bo sončno popoldne, jutri se bo dan začel...
0: Na Bledu je bolj toplo, zanimljivo.
1: Kaj da?
0: Da je na Bledu bolj toplo, kam v Izoli.
1: Ne, manj. A ja, v bistvu ja, res ja. Stopinja več.
0: Veš, te poslušam.
1: Ja, vem, bravo, bravo.
0: Ja, nisem jaz zelo odkukrati doma.
1: Kleno tam ven, ne.
0: Ja, nekako tako.
1: Jutri je sprva pretežno oblačen, začetek dneva, popoldne bo delno jasno, ni izključena kakšna ploha ali nevihta, tudi jutri temperature vse do 33. Podobno v četrtek, v petek pa tudi prisotne vročinske nevihte ponekod po državi.
0: In moraš se slikati.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Gneča je in zastoje imamo na Štajerski avtocesti v obesmeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, v obesmeri pa tudi na Primorki pred Postojno. Tam, kjer se da, ne pozabite, reševalni pas rešuje življenja. Sicer pa ni nobenih radarjev ni policijskih kontrol, če se ne strinjate, pa povejte, zakaj ne. Kje so? 0-80-13-02.

0: drugega.
1: Ja, pa in Uroš in Tjaša, leta tečejo, ne teče tudi sladoled, mi grede ta, da sta me nategnila, da ima ta svoj sladoled. Ja, na ledi pikniku pod klubu, ki smo se srečali, itak pri sladoledu, a ne, valjda. Ja. Tam se mi sladkosnedi srečamo.
2: In kaj ste ti rekla?
1: Ja, neč ste rekla, a dej pa, ste gled prišel probat naj sladoled. Gledam. Da se heca ta. Ne, probe, lej, tega je Uroš sam zmešal. In potem tega večera sem šele zvedel, da sta me res nategnila.
2: Šele kasneje.
1: Ja, v glavnem Uroš pa Tjaša, lepe pozdrave, dolžna sta mi sladoled.
2: Najmanj to.
1: Drugač pa aktualo, k aktualovci, zdaj, če imate tale vikend kaj prostih planov, recimo, ali pa tudi, če imate veliko obveznosti, no, mogoče večero prtastu pa prtašči.
2: Vse skensljati, festival Laško pivo in cvete, tu skenslite taščo prtastu.
1: Ali pa k sabo vzemite.
2: Ali pa to.
3: Festival Laško, pivo in cvetje.
1: Ja, no, v glavnem razlogov za to je nešteto. Glavni pa seveda...
2: Mažoretke,
1: drugače sem mislil musko, ker na vseh podrih bo ni da ni. Nastopali bodo Vlado Kreslin z Malimi bogovi, Vili Resnik s svojim bendom, Ines Erbus, Midva, Fehtari, Šankrok, Game Over, oziroma New Game Over, Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Helena Blagne, Parni Valjak...
2: In Mažoretke!
1: V redu. Skratka, ne odlašati z nakupom vstopnic, ker Mažoretke so sam 12 evrov.
2: Dnevna
1: vstopenca. Pivo minus cvetje.si, tam najdete vse v festivalu, da vam slučajno kakšno ne uide.
2: Mažoretka.
4: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Godine prolaze, niso pa edine, preden jih najdemo. Najprej nekaj zanimivega, pravzaprav bizarnega, pravzaprav nekaj nagajivega mašrudi
1: iz živalskega sveta. Zelo, zelo. Ja. In sicer na Nizozemskem v tem trenutku iščejo pobeglo opico, zbežala jim je. Čau, čau. Radovedni grebenasti Mangabej, upam, da sem to pravilno
0: izgovoril. Kaj to zgleda?
1: Nimam pojma, prebral sem sam. Je pred dnevi ušel iz safari parka in vse od takrat raziskuje svet. Zdaj večkrat so ga že opazili, pa dal na Instagram, pa na TikTok, pa ga najdel, ampak ujel ga dejansko še niso. Ustrajno se mi zmika ta žival, po mojima dosti tega safarija, pa pravi, da šla po svoje. Moje gledala film, gremo mi po svoje.
0: Pa s čim se pa to probajo pa to opico dobiti? Pa se doma kumar ve, da moraš banano vzeti. No, kukarkoli. Gremo pogledat, kam so kaj šli enega mucka, mamo.
2: Pogrešate?
0: Pogrešate mucka.
2: Ste našli?
1: Aha.
2: Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Te pa ne jejo banano.
0: Ja, ampak ta ima malo krizo identitete. Pogrešajo namreč mačka, ki sliši na ime Dihurček. Ma daljš od lako, košat, rep, bele barve z izjemo všest pa repa, ti so pa tam norjavi. No, tale Dihurček je v resnici muc, se je zgubil nekje okolici Velenja. Marija, ko me čaka, da ga najdete, da ga skupaj najdemo in da pride nazaj domov, se malo pocrklat.
1: Po moje vemo, zakaj mu je ime Dihurček.
0: Ja.
1: Po moje vemo. Sklepam.
0: Maš isto zdevk. A pogrešan muc je tudi na Dolskem, dol pri Ljubljani, še zmeraj iščejo sijamskega mucka Džumbusa. Prepoznanje potem, da rep ni čist izravnan, tak malo pujskov je, v glavnem nagrada čaka neditelja. Šibite na radio aktual.si živalski radio in boste našli vse kontaktne podatke, mogoče pa najdete mucka, že to dosti velika nagrada, pa še dodatno nagrado dobite.
1: No, vidiš. Tada,
0: hvala in mjav, srečo.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbite Aktual in Mr. Pet.
4: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Mr. Pet. Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: val.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Ej, kako prideš na Brač?
4: S trajektom.
3: Kako pa do trajektne karte?
4: Z Aircashom.
3: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
4: Z Aircashom.
3: In napolniš ENC?
4: Z Aircashom.
3: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
4: Kar Aircash mi reci. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
5: Se že kaj firpčnik do špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
6: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski probono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije, pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
12: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
13: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Prvi časopis dneva, Svet 24.
16: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 €. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. S 13. septembrom bo z delovanjem začela vlada v senci, je napovedal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Pripravili bodo ukrepe kot alternativo temu, kar dela trenutna vlada. Vlada v senci bo odprta za sodelovanje vseh naprednih in strokovnjakov, je dejal Golob in napovedal, da bodo oblikovane strokovne komisije, ki bodo pomagale vladi v senci. Razdeljene bodo na 6 področji, od socialne varnosti in starejših, mladi in stanovanja, javni zdravstveni sistem, javne finance in gospodarstvo, energetika ter Slovenija doma in po svetu. Kot še pravi Golob, si želijo pokazati, da obstaja boljša alternativa od tega, kar počne vlada Janeza Janše.
2: Prepričan sem, da bodo ukrepi, ki jih bomo pripravili, predstavili javnosti, poželi ne samo odobravanje ljudi, temveč dali odličen temelj za bodoč razvoj Slovenije, za lepšo prihodnost vseh nas.
1: V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so izrazili zadovoljstvo ob zbranih podpisih potrebnih za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prepričani so, da je to jasen signal ljudi, da so že prve poteze nove vlade napačne. Verjamejo, da bo takšno tudi sporočilo volivcev ob odločanju o usodi zakona. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarjih. Gašenje poteka predvsem iz zraka, saj gasilci na nekaterih delih požarišča ne morejo učinkovito posredovati stav. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Nova pravila med drugim predvidevajo povračila stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Novo zakonodajo morajo zdaj uradno potrditi še države članice Evropske unije. Odškodnine za lete zamudo ali odpovedane lete bodo odvisne od dolžine leta, od 250 do 600 evrov. Letalskim prevoznikom ne bo treba plačati odškodnine, če bodo zamude ali odpovedi prišlo zaradi dejavnikov, na katere ti nimajo vpliva. Želimo lep preostanek torka. Nasvidenje.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Če bomo težko dihali, ampak ba je, da bo tudi nebo zadihalo konc tedna.
4: Ja, jaz bi zdaj bil, jaz bom zelo iskren.
3: Ja.
4: Zelo težko je zdaj napovedati vreme, kakšno bo, ker bo malo mešano na žaru, zdaj glede na to poletje. Tako bom rekel, danes bo ostalo sončno, če ste v Beli krajini, tam zna nastati kakšna ploha. Zvečer dokaj sončno, jutri bo, se bo dan začel oblačno, popovdne delno jasno, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature bo jutri tam nad 32 stopinj Celzija. V četrtek bo precej oblačen z nekaj sončnimi momenti, v petek pa po večini sončen, vročinske nevihte bojo pa popodne.
3: No, ne bo bo gorelo, gori pa tudi en avto.
4: Kaj?
3: Ja, zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri. Med razcepom Nanos in priključkom Vipava, torej goreče vozilo je tam. Nastali so zastoji na Štajerski v obe avtocesti oziroma obe smeri na avtocesti med Ravnem in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa pred Domžalami. Na primorski avtocesti je podoben šmoran v obe smeri pred Postojno, pa posod, ker se da ne pozabiti na reševalni pas. Potem imamo pa nekaj sprememb pri izvozih oziroma Slovenske Konice na Štajerski avtocesti iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt, potem pa uvoz Slovenske Konice proti Celju ostaja zaprt. Do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu, promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen v sporedno regionalko. Tranzitni tovorni promet je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči, na Štajerski avtocesti pa je na sprememba proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjako, uvoz proti Ljubljani ureja preko uvoza Ljubljana Sneberje in ta je pa ponovno odprt. V Dragomlju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato so vozi možni preko Štude in preko Podgorice. Če najdete radarsko pa policijsko, pa sam povejte, kje je, na nič 80 13 nič 2.

0: ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop'n'roll.
1: Rudi pa Bundi sva z vami. Zdaj je čas, da se malo glasbeno podvobojujemo. Danes
2: čuden.
1: Ja, tepst se gremo in to v poletnem stilu, se pravi v bazenu.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: To je tudi brez bazena, Rudi. Ja. Pa ne mislim nič dobrega. Poletje je čas, ko smo poprečili najboljše volje. Odvisno, če ste na primorki, pa ali morate ne.
2: No,
1: pa ne samo zaradi svetlobe, dopusta in morskih šumov, pač na obali je prosto uštrno.
2: Predvsem zato, ker smo lahko cele dneve na obali.
1: Ja.
2: Na obali, kot nam prepeva legendarna Jasna Zlokič, ki je celo rekla, da je recept za več kot 40 let zakona, pazi zdaj, kot gemišt.
1: Kot gemiš,
2: dober ga je treba zmešati, predvsem je treba dobro zmešati veselje, težave in kompromise.
1: Tako, en dober gemiš. Tako, primerjave imamo ful radi, pa zelo prav pride, ker smo ravno pri gemištu, na drugi strani imamo Mladena Krdoviča.
2: Gospod doktor gemiš.
1: Ja. Strokovnjak za gemište, ja, imaš prav. Pevc, ki smo ga lahko pred kratkim tudi videli na tekmah v ZDA, ko je igrala Hrvaška, Mladen Krdovič. Vi pa sam povejte, kaj od teh gemištov bi vi imeli na repete?
2: Tako, ja. Instagram, Facebook, spletna stran, glasujete lahko vse do jutri, do 7 zjutraj.
1: Uja, no in na vseh teh platformah ste glasovali pridno do 7 zjutraj za tega ledeca.
0: In aktualni zmagovalec
3: je?
2: Kmalu mu bom zelo podoben. Ne, ni glas. Bolj vizualne narave.
1: Boš začel nositi obleke?
2: Mene so začel klicati kresnička, drugače.
1: Kaj, a ja.
2: Jaz sem mi svetloba odbija
1: od, ja. Okay. Rudi oziroma Marko Škugor.
2: Brat.
1: Srce južnjačke, brat. Tamen brat.
2: Ja.

0: Aktual.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Snowmonkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
6: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav tek by MojTribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav tek by MojTribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
13: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
14: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
13: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
14: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
13: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
14: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
15: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
16: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
17: Samski.
18: Samska.
17: Onaon.com.
19: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Dobre tri minute, mali Gano, je bilo tole, kupo pa kaj temperatur. Gospod Fremen, Rudi.
1: Oh, hvala lepa. Novo mesto 34 stopinj, okay. Celje, Ljubljana in Maribor 32, pa na obali okrog 29. Še naprej bo sončno, razno beli krajni kakšna ploha. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo, ni pa izključena kakšna ploha ali nevihta čez dan. V četrtek podobna zgodba, v petek pa vročinske nevihte, sicer bo pa nekoliko bolj vroče v petek.

0: kar se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: In šibamo naprej, pa ne bomo šli prav prehitro in predaleč. Tudi nesreča se je zgodila in zaprla cesto Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija. Torej previdno tam nesreča, pa še goreče vozilo in zato zaprta Vipavska hitra cesta. V obe smeri med raztepom Nanos in priključkom Vipava odstranjujejo posledice tega gorečega vozila. Zastoje imamo pa še zmerne Štajerke v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani pred Domžalami. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, ne pozabite na reševalni pas in ni radarjev, ni policijskih kontrol. Če jih pa najdete, pa povejte, kje so. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Marko Tolja, Oliver Dragojevič, ti si moja ljubav. Bomo pa počas...
1: Hvala, Bondi. Ne, narabiš tako na radiju.
0: Ja, no, zdaj si pa, jo. V glavnem, mi bomo počas nehal govoriti take neumnosti, kot so tudi recimo to, koliko dni še manjka do največjega festivala v Sloveniji. Ampak bomo začeli govoriti, kukur recimo še manjka do največjega festivala v Sloveniji.
2: Samo še to vplis, ja. Laško, pivo in cvetje.
0: Vrhunec poletja z bogato tradicijo, to že v leta 1964. Ja, čudno, da nisi rekel, da se spomnim, ker se ne, festival Laško pivo in cvetje tudi
1: se
0: letos. Noro, poln
1: Kako
0: program.
1: Kako se mu spomnim?
0: Ja, ja, sej.
1: Vlado Kreslin, Mali bogovi, Vili Resnik band, Ina Serbus, mi dva, pa ne mi dva z Bundijem, ampak prav band mi dva, Fehtari, Shank Rock in New Game Over, Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Helena Blagne, Parni Valjak.
0: Ja, bogat spremljevalni program, ne pozabiti, res, kaj?
1: Ne?
0: Kaj, ja, v redu, ljudi, mažoretke bojo tudi, no, smo dojeli včeraj, ampak postopence.
1: Ne, ne, drugač. Hotel sem reči, da pejte hiter postopence prednjih zmanjka, ker jih je lansk let hiter zmanjkal, 12 evrov je dnevno vstopenca. Ja. Pa mažoretke, seveda.
0: Vstopenc prej zmanjka, kaj mažoretke.
3: Tako je, ja. Poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
11: BTC HLD, Klet Emporiuma.
12: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
13: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
12: Obiščite salone Škerjan ali Škerjan.com.
14: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
15: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
16: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
15: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
16: Vredo je.
17: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
19: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-3399.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovenci.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. S 13. septembrom bo z delovanjem začela vlada v senci, je napovedal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Pripravili bodo ukrepe kot alternativo temu, kar dela trenutna vlada. Vlada v senci bo odprta za sodelovanje vseh naprednih in strokovnjakov, je dejal Golob in napovedal, da bodo oblikovane strokovne komisije, ki bodo pomagale vladi v senci. Razdeljene bodo na 6 področji, od socialne varnosti in starejših, mladi in stanovanja, javni zdravstveni sistem, javne finance in gospodarstvo, energetika ter Slovenija doma in po svetu. Kot še pravi Golob, si želijo pokazati, da obstaja boljša alternativa od tega, kar počne vlada Janeza Janše.
2: Prepričan sem, da bodo ukrepi, ki jih bomo pripravili, predstavili javnosti, poželi ne samo odobravanje ljudi, temveč dali odličen temelj za bodoč razvoj Slovenije, za lepšo prihodnost vseh nas.
1: V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so izrazili zadovoljstvo ob zbranih podpisih potrebnih za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prepričani so, da je to jasen signal ljudi, da so že prve poteze nove vlade napačne. Verjamejo, da bo takšno tudi sporočilo volivcev ob odločanju o usodi zakona. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarjih. Gašenje poteka predvsem iz zraka, saj gasilci na nekaterih delih požarišča ne morejo učinkovito posredovati stav. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Nova pravila med drugim predvidevajo povračila stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Novo zakonodajo morajo zdaj uradno potrditi še države članice Evropske unije. Odškodnine za lete zamudo ali odpovedane lete bodo odvisne od dolžine leta, od 250 do 600 evrov. Letalskim prevoznikom ne bo treba plačati odškodnine, če bodo zamude ali odpovedi prišlo zaradi dejavnikov, na katere ti nimajo vpliva. Želimo vam lep preostanek torka. Nasvidenje.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor, to soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa kapli stol, pol.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Ja, vremenska napoved sledi z vremenarjem Rudijem, kot mu v šali rečemo, se vemo, da za vremenarje treba orang se pomatrati in kaj naučiti. Ja, in očitno je treba pa v osnovah začeti, Rudi, živjo.
4: Živjo, Zoro, Skranja.
3: Čau, Zoro,
4: ne
3: recite.
4: Ti temole vremenarje reči, da ne pove, kako je to zvečer bo sončno.
3: Ja.
4: To pa še nisem videl.
3: Okay, okay.
4: Hvala,
3: hvala Zora, lep pozdrav.
5: Zora iz Kranja,
3: ja,
5: Zora
3: iz Kranja. Kako je to zvečer, da bo sončno?
5: Veš kako je? Če ura, zdaj, to odvisam, kdaj rečeš ti dobro večer. Če ti rečeš ob osmih, pol devetih, dobro večer, jaz rečem dobro večer in takrat je še dan.
3: Aha, veš, se pravi, ti rečem, dobro večer glede na uro, ne na kaj zunaj.
5: Ja, nekako tako, okay. Moja logika. Se pa, evo, aha, sem takoj popravil. Sem takoj popravil, gospod Zora iz Kranja, evo, zvečer bo jasno.
3: Bravo.
5: To je lahko, evo, jutar pa temperature vse do 32 stopinj Celzija, začel se bo dan oblačno, potem pa bo popovdne delno jasno, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta, v četrtek zelo podobno, v petek pa celo vročinske nevihte, tu pa tam.
3: Tu pa tam.
5: Večer pa
3: Ja, šibamo še na ceste in zato, da bomo varno prišli do cilja, en lep pozdrav iz informacijskega centra oziroma v informacijski center AMZS.
6: Dobar dan, z vami sem Matjaž Progar. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji predvsem v mestnih središčih, na obvoznicah ter na odsekih, kjer potekajo cestna dela. Na primorski avtocesti proti Kopru boste do 5 minut zamude nabrali pred Brezovico, med Uncem in Postojno pa do 10 minut. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je med Slovenskimi Konicami in Dramljami zamuda do 10 minut. V smeri Maribora je promet gost od Zadobrove proti Domžalam, kjer je zamuda do 15 minut, najdlje kar pol ure pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Izredne razmere pa so na Vipavski hitri cesti, ki je zaradi gorečega tovornega vozila zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Obvoz za osebna vozila je urejen po vzporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko mejnega prehoda Fernetiči. Hvala, ker tudi vi upoštevate cestno prometne predpise.
3: Hvala, smo razumeli namig in jih bomo še naprej. Nič 80 13 nič 2, če najdete kakšno radarsko, kje? Okay.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualno. Open roll. Živijo aktualno, aktualno. Rudi pa Bundi še zmeraj z vami, poletje v polnem zagonu, 7. julija smo praktično premagali in glih danes sem razmišljal o kaj je tista najboljši občutek na svetu.
1: No in kaj so gotovo?
0: Ne veliko, ampak zdaj le bo ene pol leta, odkar, mogoče malo manj, ampak vseeno, odkar delam popovdne in se mi zdi, da se mi fulkrat zgodi, po 15 letih sem malo telo navad jutrnega vstajanja. Ne, ja. Boh ne, ne zbujem se v petah, no, ne, tok neumno telo tudi ni. Ampak vseeno, najboljši občutek se mi zdi, ko se zbudiš, misliš, da moš ostati, moš pa še 2 ure za odspat. In takrat si prav zapoješ.
1: Ali ko greš, grem en kozarc vode spit, pa nazaj spat za 2 ure.
0: Pa nazaj spat.
1: Ja.
0: Ko še majhni leti greš še lulat.
1: Veš, kaj pa je meni najboljši občutek, ko se kam peleš, ne vem, pred morjo recimo, ja. Ali pa kamorkoli, in ko se ti v hodku zamaši, veš, kaj pa malo slabši.
0: Vem.
1: In pol, ko se ti pok, ko se ti, tako bi rekel, pokre, ko se ti rošer in pa spet normalno zreš. To je meni tako dober občutek, res.
0: Pa se piše nije, ne?
1: Ne.
0: Doman kol. Ali pa zvečer, ko greš spat in izvuni na zid tam.
1: O, to je dobro.
0: No, dejte nam povedati, aktualok, aktualovci. Kva je za vas tist moment, tist občutek, ta feeling, ki je za vas neprecenljiv in ki si prav rečete, da je najboljši občutek in da se vi najboljši počutite tist moment. No, 041 30 40 50. Pišite, pokličite, povejte, da se bom skupaj noro dobro počutim.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Začeli so se največji popusti doslej, kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay, tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion &
3: Friends. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
10: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
11: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
1: Aktual. Z nami sončenje vsak dan. Aktual.

0: no, recimo tale komad bi tudi bil, bi spadal v tiste nore občutke. Mene spomeni na šolske plese v osnovni šoli.
1: Ja.
0: In kateri je vaš moment aktualovke, aktualovci? Un občutek, ki vam je najboljši, ki rečete, oh, kako dober.
1: Res.
0: 0-4-1-30-40-50.
1: Ja, dobili smo kar nekaj SMS-ov, ogromno, tako da jih bom kar malo povzel, kaj ste največkrat napisali. Recimo, jaz se z vsemi strinjam, by the way.
0: Ja.
1: Svežo prana postelnina, ta prva noč. Ker še vse tako puha, stoješ.
0: Samo moraš biti tudi ti svež.
1: Ja, pa stuširan moraš biti nujno. Ja. Mrzla stran vzglavnika. To sem že rekla, ne?
0: Ni hujšega, kada prideš, pa da je nekdo pred tabo ležel.
1: Res
0: to,
1: grozen.
0: Sam živiš.
1: Grozen, ja. Pa mogoče še kdo umari, ne?
0: Ja.
1: Ko na busu, ko na avtobusu ostane cela vrsta sedežev prazna in si sam v tisti vrsti. Ja, ni to dobro?
0: Lepa, to je pa prvo, da imaš privat bus.
1: Tako. Ja, res, res. Pa še ena zelo taka, s kjero se lahko mogoče poistovetimo, kaj najdeš 5 evrov v kakšni stari jakni ali pa 10.
0: Točno to se mi je danes zgodilo. V torbi, ki jo dok sad
1: nisem uporabljal. In kam to investiraš, kaj v frizuro?
0: V kavomat.
1: Kavomat, ok, dobro, pametna investicija. Recimo, tudi ena zelo popularna, ki ste jo velikrat omenjali, je, ko je koš za smeti daleč stran in vržeš in dejansko zadaneš.
0: Ta
1: je tudi en najboljših občutkov. In pa še zadnja, tako...
0: Pa da še gledajo vsi.
1: Pa še da gledajo vsi, pa reče,

0: Pa še recimo ena zelo dobra, kad te srbi, pa se popraskaš, pa se dejansko ti rata popraskat, a veš, da te neha srbeti.
1: Okay.
0: To je dober občutek. Kaj najbolj smotrne je, kad se praskaš, pa kar ne neha srbeti.
1: Ja, najboljši občutek je, pa
0: hrbet, o ja.
1: Kaj pa vi, kjer imate ta nor občutek zadovoljstva, sreče, navdušenja? 0-4-1-30-40-50, vidimo, če ima Rudi kaj tudi vremensko takih trenutkov.
0: Ja, kukr za koga, ne? Če bi bil Klemen Bunder razdele v Murski Soboti ali po Črnomlju, ne bi bil zadovoljen, ker so temperature 32 stopinj Celzija. Bolj bi bil srečen nekje bolj na Gorenjskem, recimo na Bledu ali pa na Koroškem, Črno na Koroškem, ker tam je po 28 stopinj Celzija. Zlata sredina nekje, no, pa Trbovle, pa Ljubljana, pa Celje, okoli 30. Sicer popovdne bo še naprej jasno, prav tako zvečer. Jutri bo dokaj sončno, mogoče ob začetku dneva malo več oblakov, temperature torej pa podobne kot danes. V četrtek zelo podobna zgodba, v petek pa tudi v drugem delu dneva kakšna vročinska nevihta.
1: Jaz imam sabo tole, pa sem skozi srečen.
0: Fenček ima sabo, lega. Še malo tako vodo vam šprica.
1: Ja. Iz kakšnega bazena. V glavu gremo na ceste pogledati. Če ste na poti do kakšnega bazena, ja, marsikaj lahko srečate na poti. Predvsem imamo pa še zmeri zaprto cesto Krško-Brežica v Krškem na cesti 4. julija po nesreči. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Obvoz osebna vozila po vzporedni regionalki, obvoz za tovorna preko prehoda Fernetiči. Zastoje imamo na Štajerki v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami in na Primorki v obe smeri pred Postojno, ne pozabiti reševalni pas. In potem še, ja, ni radarjev, ni policijskih kontrol. Če se ne strinjate, pa povejte, kje so. Na 0880 13 02.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: in Zvita Feltna. Drugač pa malo kulture, malo zabave, malo piva in velik cvet.
1: Ja, v Rošta smo pa radi.
0: No, bo res velik. Takih in drugačnih cvetk. Ja.
1: Cvetk
0: mažoretke. Glejte, knavš zamudu na koncu, ja, ker si baksus. Poleg vseh zvenečih imen pa boste seveda doživeli prav festival znotraj festivala. 61. festival Laško pivo in cvetje prinaša namreč tudi pravi festival pleh muzik.
1: Ne pozabiti pravočasno, ja, mažoretka, ja, vstopnic zrihtati, ker jih je vsako leto prehitro zmanjka, ja, tako so nam povedali. Kako ne, če sem 12 evrov, ne? Ja. Sicer pa, doživite. Naslednje nastopajoče Vlado Kreslin.

0: Ker le ne vrne, pa ne valja.
1: Ja, dnevne vstopnice tudi letos samo 12 evrov. Šibajte, skupaj s programom najdete vse podrobnosti na pivo-cvetje.si. Se vidimo.
2: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.

0: Radio Aktual.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar tako postavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
8: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
10: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
12: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
15: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
16: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokusu menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba. V resnici pa so pobudnikom čestitali. Na Hrvaškem so danes izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev pri popotresni obnovi, ki je povezan s hrvaškim kulturnim ministrstvom in geodetsko fakulteto. Obsojenih je bilo 10 od skupno 29 obtoženih. Trije so prijeli zaporne kazni, sedmerica pogojne, postopek proti preostalim obtožencem se nadaljuje. Evropski urad za boj proti goljufijam je sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja ob uporabi ponarejenih kondomov. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada Janeza Janše. V delovanje ekipe za prihodnost bodo pa vabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije. Vzpostavili jo bodo 13. septembra na 100. dan Janševe vlade. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianija Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Narejen
6: za moje ušesa.
7: Poletje 2.0, kako bo?
8: Nekak tako, ja. Jutri sprva zmerno dobrotežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Temperature vse do 32 stopinj Celzija, v četrtek prav tako sprva precej jasno, čez dan kakšna kopasta plitva oblačnost. V petek pa so sicer napovedovali vročinske nevihte, zdaj pa piše, da verjetno za kakšno nevihto je majhna. Tako da tudi petek bo prijeten.
7: Se
8: bo
7: pa kopal mi.
8: Ja.
7: Pestro, pestro. Zaprta je Vipavska hitra cesta. Obe smeri med raztepom Nanos in priključkom Vipava odstranjujejo posledice gorečega tovornjaka. Obvoz osebna vozila je po vzporedni regionalki za tovorna preko prehoda Fernetiči. Imamo še zmer zaprto cesto Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi karambola in zastoj na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na Primorski pa obe smeri pred Postojno. V vseh zastojih, kjer se le da, ne pozabiti reševalni pas. Ni radarjev, ni policijskih kontrol. Če se ne strinjate, povejte, zakaj ne, oziroma kje pa so lumpi na nič 80-13 nič 2.

0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno Pop and Roll.
1: Ljudi pa ljudi sva še zmer z vami.
2: Živ.
1: In v bistvu od vas hočva deliti oziroma dobiti najboljše možne feelinge, ki jih imate, ki jih prepoznate oziroma kaj vam predstavlja res tako osvobajajoč, ful dober občutek,
3: ja,
1: oziroma lepo slovensko feeling.
3: Ja, imamo Jano.
1: Jana.
4: Živjo Jana tukaj.
1: Čau.
4: Največji užitek je, če si v visokih petah preplešeš celo noč in se na zjutraj preobuješ v nizke pete. Ali mogoče še bolje, cel dan presmučaš pancerji in kocezuješ pancerje in se preobuješ navadne čevlje.
1: Hvala, Jano.
3: A pa čez poletje, ker sam iz navadnih čevljev greš do šlape.
1: Ja.
3: To je super.
1: Da se Rudi dela, da, ne, da noben od najmo ne ve, kako je, kad greš z visokih pet.
3: Opa, to dobro vejo.
1: O, Marija. Ja, no, drugače ohranjamo dober feeling, ker res je lušten in res je fajn. Ko vidiš tudi, kako Slovenci skrbijo za naravo, ko se gre v hribe in
3: res
1: v soboto.
3: Je.
1: Še preden bomo obdani s pivom pa cvetjem, gremo še na en vzpon. Četrti šmohor nas čaka in ja... Čeprav se stal ne pobira, ne, mi na hribih delamo tudi to med drugim.
0: Tako. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo v
3: hribe prav vsi. Tako, plastenke in pločevinke v naravi nimajo kaj iskati to, da kar nesemo gor, prinesemo tudi nazaj dol.
1: Ne, točno tako. Pa se v bistvu vam ne bo treba, no, čisti skreno. Sam najdete nosača Slopakovih nahrbnikov in bojo plastenke pa pločevinke. Oni lepo odnesel nazaj v dolino, namest vas, poskrbel, da grejo v reciklažo in narjen, ko da se idu v soboto.
0: Tako je. Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: aktual.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole.
7: Že 30 let.
8: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
9: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Kvalitetne zavese in senčila.
12: Moje okno. Moj okras.
11: lan-do.si.
13: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
14: Kia. Največ avta za vaš denar.
15: Trgovine Impas.
16: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
18: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljudje smo kot morje, morje je toplo, za zdaj se da še ufrišati, kako je temperatura v Parizu.
1: Ja, zelo topli.
0: Jutri bo sonce hiter, prej.
1: Ja, res. Poglejmo v tem trenutku temperature po naši prečudoviti državi. Tu je 32 stopinj Celzija, 31 v Novem mestu, Koper in Kranj 29 stopinj, pa Trbovlje. No vem, če turizem, ampak 21 stopinj Celzija možno, ne? Jutri bo skoraj prezmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, temperature do 32 stopinj Celzija, četrtek skoraj precej jasen, če stan bo nastala oblačnost, petek po večini jasno in znova nekoliko bolj vroče, verjetno za kakšno nevihto je majhna, v soboto sončno, popoldne delno jasno, pa zdaj so se te nevihte iz petka postavljene na soboto, tako da
0: držba. No, dobro, vse tam v hribah bo itak lepo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Ja, še zmeri gasijo in odstranjujejo posledice gorečega tovornjaka in zato imamo zaprto Vipavsko hitro cesto v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava. Obvoz osebna vozila po usporedni regionalki, za tovorna preko prehoda Fernetiči. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Imamo pa mogoče kakšno radarsko kontrolo, ki je pa mi ne vidva do tja, tako da če vidite vi, povejte nam na nič 80 13 nič 20.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open Roll. Rudi pa bodi še zmer z vami. Hello. In kot veste, to, da gremo na Šmohor v soboto, ni več skrivnost, da se gre pol na festival. Tudi verjetno že veste.
2: Čak, a ni festival že v petek?
1: Ja, je, bravo, ampak mislim, dobro, vse, če imate kondicijo, lahko ste tudi direkt z Laškega z festivala na Šmohor.
3: To sedaj, festival Laško, pivo in cvetje.
1: Je to, kot prav Rudi, 61. festival Laško, pivo in cvetje se začne 10. Skupaj ga zaključimo 12. Povedano mal drugač, 3 dni in v tem cajtu vse in cel kup spremljevalnih dogodkov, parada, nastop,

0: Da, ne stop, mažoret.
1: Od mažoret do bobnarja, pihalne godbe, na velikih odrih, Vlado Kreslin, Mali bogovi, Vili Resnik z bendom, in na Serbus, Midva, Fehtari, Šankrok, New Game Over, Dejan dogaja, Lika Zvore, Helena Blagne, Parni valjak, ni da ni.
0: Pa eno novost imamo, da boste videli, kako se bojo hlače tresle še neuveljavljenim glasbenikom Laško glasbenega poligona. Pridite po Firpsat na odr, kjer se bosta predstavila dva aktualna zmagovalca, in to sta Kiki Fly in skupina Jackson.
1: Pa ne do ta zadnjega čakati, ker ne. Na lani cel KP jih je ostal brez vstopnic, tako da festival bo zdaj razprodan, dnevno vstopnice so res samo 12 evrov. Šibite na pivo minuscvetje.si, zrihtete, še kaj preberte, kdaj boste, kjer dan boste šli, če ne se bo vse tri dni vidimo. Mimo placa dost.
2: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pizza da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
9: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
10: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
12: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
16: Nekaj lepega za vedno.
1: Aktual.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: To je Aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
3: Se ne bihte spet kam premaknila?
4: Ja, zaenkrat ostajajo bolj na soboti. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno s temperaturami do 32 stopinj Celzija, čez dan ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V četrtek precej jasno, tudi nekaj oblakov čez dan, v petek bo zopet nekoliko bolj vroče, verjetno za kakšno nevihto v petek je majhna, je pa zato v soboto po sončnem dnevu pa še vseeno možna kakšna nevihta.
3: Dobro. Ni drame, sploh pa ne take kot na Vipavski hitri cesti. V obe smeri zaradi gašenja oziroma odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka sta med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaprta pasova. Obvoz osebna vozila po vzporedni regionalki za tovorna preko prehoda Fernetiči, pa še zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in če najdete še kakšno radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dobar večer, aktual, ko potrebujete nekaj znanega, domačega in prijetnega, potem je čas, da se nam pridružite in ostanete točno tu. Najlepša melodija in sproščen večer, v katerem se lahko malo ustavite in zadihate. Nadaljujemo s prijetno glasbo in še bolj prijetnim druženjem. Dobrodošli.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
8: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
11: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
14: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
13: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
14: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
13: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
14: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
13: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
14: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semen.
13: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
14: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah brez recepta.
13: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
15: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus.
1: izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.

0: napoved? Do večera še dokaj sončno, po noči se bo malo pooblačilo, jutro pa bo prijetno s temperaturami med 14 in 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, popoldne pa jasno, možna pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature po Sloveniji bodo jutri med 27 in 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nekaj kopaste oblačnosti. V petek bo jasno in spet nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne pa bo do nastajale posamezne nevihte.
1: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila je zaprta Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Fernetiči. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane oviran promet, nastaja zastoj. Ravno tako zaradi prometne nesreče je oviran promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami v smeri Jesenic. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zaradi ovir na cesti pa previdno na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Selom v smeri Italije, zaradi vozila v okvari pa je oviran promet na štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, pa ne povejte na 080 13 02.

0: vidimo napoved za bio vreme. Biometeorološke razmere bodo v Sloveniji večinoma ugodne. Dopoldne bo vpliv vremena na počutje ljudi majhen, zato večina ne bo občutila posebnih težav. Ob razmeroma stabilnem vremenu bo počutje večinoma dobro. Primeren pa bo tudi čas za aktivnosti na prostem. V popoldanskih urah bo zaradi poletne vročine in lokalno povečane nestabilnosti ozračja obremenitev nekoliko večja. Vremensko občutljivi posamezniki lahko občutijo utrujenost, zmanjšano zbranost ali prehodne glavobole. Ob morebitnih krajevnih plohah ali nevihtah so možne tudi kratkotrajne motnje počutja, ki bodo zvečer večinoma hitro izzvenile. Koncentracije cvetnega prahu bodo ostale zmerne do povišene, zato lahko alergiki še vedno pričakujejo občasne težave.
1: Poletje v službi lahko preživim le z aktualom.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Imajte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: 5 minut.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
6: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na

0: novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Poslanska skupina SDS je na omrežju X objavila, da so s protokolom potrdili zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. Potem, ko so koalicijske partnerice v koalicijsko pogodbo zapisale napoved decentralizacije, selitvijo sedežev ali delov ministrstev izven Ljubljane, za zdaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej sta javno izrazila takšno željo ministra za izobraževanje Borut Rončević in za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs. Zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vsaj naslednjih 10 dnevih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Izključena ni tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 14 in 19, dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Fernetiči. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem v smeri Maribora ter na primorski avtocesti med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane. Avtobus v okvari ovira promet na primorski avtocesti med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane, nastaja zastoj. Zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti pred Blagovico v smeri Ljubljane, predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Framom v smeri Maribora ter na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Selom v smeri Italije. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, pa se slišimo na 080 13 02.

Aktual 19. je že mimo, čas je, da večer naredimo še malo bolj prijeten. Ne glede na to, kakšen je bil dan, večer lahko napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in obrne vse na bolje. V nadaljevanju našega druženja preverimo aktualno glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas, medtem pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite točno tu.

0: Aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
8: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
10: Že 30 let.
11: Relax.
12: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
13: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
12: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
14: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Samski?
18: Samska.
17: Onaon.com.
19: Naj bodo poletni dnevi zares brezkrvni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Danes v aktualovem glasbenem dvoboju nadaljujemo s pobegom na lepše. Na obalo in Dalmacijo pa tokrat potujemo kar z glasbo.

0: V aktualovem glasbenem ringu do jutri zjutraj torej Jasna Zlokič in Na obali in Mladen Grdovič, Dalmatinca, Mater Rodi. Zdaj pa ste na potezi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalca ali zmagovalko razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Pesi na aktualu pravijo, leto nam počenja, ampak mi smo že sredi poletja. Ta trenutek na Ravnah na Koroškem merimo 27 stopinj, v Piranu 28, 29 stopinj pa smo namerili kar v Trebnjem, Žužemberku, Čatežu ob Savi, pa tudi v Murski Soboti. Kako pa napoved? Do večera še dokaj sončno, po noči se bo malo pooblačilo, jutro pa bo prijetno, s temperaturami med 14 in 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, popoldne pa jasno, možna pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature po Sloveniji bodo jutri med 27 in 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nekaj kopaste oblačnosti. V petek bo jasno in spet nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastajale posamezne nevihte.

0: Super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vipavska hitra cesta je zaprta med Lanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz za osebna vozila je po sporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Fernetiči. Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas pred Blagovico v smeri Ljubljane. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem v smeri Maribora, občasno zapirajo predore. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, pa povejte na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 08 0 3 3 9 9.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju, kjer potujemo s tako čarobno kapsulo v preteklost in se ustavljamo v letih, ko se je zgodilo kaj pomembnega, posebnega na današnji pravlični 7. julij. Danes sem z vami v kapsuli Mojca Mladenovič. In takole sem hotla reči prav en tak magičen datum, 7.7. pa preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo. Na današnji dan leta 1153 začne delovati cisterijanski samostan v Stični. Karel VII. Leta 1438 s pragmatično sankcijo uveljavi reforme Beselskega koncila. Potem Ivana Orleanska je leta 1456 oproščena herezije, no ampak je bila že pred tem sežgana. Leta 1534 v današnjem Novem Brunsviku pride do prvega znanega trgovanja med Evropejci in domačini. Združene države pa razveljavijo zavezništvo s Francijo 7. julija 1798. Z mirom v Tilsitu med Francijo, Prusijo in Rusijo se konča četrta koalicija leta 1807. Pa gremo v leto 1915. Končana je prva soška bitka, ki se je pričela 23. junija istega leta. Potem leta 1941 se ameriške enote izkrcajo na Islandiji. Nemška uprava leto kasneje uvede vojaško obveznost na Gorenjskem in pa v Mežiški dolini. V Tržaško pristanišče leta 1945 pripluje prva ladja s pomočjo UNRRA-ja. 1956 se piše, ko Fritz Moravec, Jozef Larch in Hans Willempart prvi preplezajo 8000 Gašerbrum 2. Dwight Eisenhower podpiše zakon o aljaški državnosti 7.7.1958 in to pomeni tudi prvi korak na poti k zvezni državi. Francoščina leta 1969 postane enakovredna angleščini v kanadskem parlamentu in prve ženske so sprejete na vojaško akademijo West Point na današnji dan 1976. Izraelsko vojno letalstvo izvede operacijo Opera leta 1981, 4 leta kasneje, 1985, pa takrat 17-letni Boris Becker postane najmlajši zmagovalec v Wimbledonu. Leta 91 se 7.7. na Brionih sestanejo predstavniki Slovenije, SFRJ in Evropske unije in pa sprejmejo Brionsko deklaracijo. Al-Kaida v Evropi leta 2005 izvede več terorističnih napadov v Londonu. 7.7. en tak lep dan za met rojsen dan in prav danes ma rojsen dan Omar Naber, ki se je rodil leta 1981. Pa kaj še kaj praznujemo? Pa poglejmo, v Butanu praznujejo Guru Rinpoche. Ok, sliši se fajn. Na Kitajskem je praznik Mlečne ceste, na Japonskem Tanabata. Tudi to ne vem, kaj je, ampak pač ok, sam da se praznuje. Na Salomonovih otokih praznujejo dan neodvisnosti, v Tanzaniji je to dan Saba Saba, v Jemnu pa dan združitve. Vse je super, če se praznuje in tudi mi 7.7. na ta pravličen dan praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Poslanci bodo v petek odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Odreditev preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, a je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda, zato o tem niso odločali. V Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je do četrtka v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo tudi prek 40 stopinj Celzija. Visoki predstavniki članic NATO ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in Združenih držav Amerike, tudi dveh slovenskih, so se zbrali na forumu, na katerem so naznanili, da bodo v prihodnjih 5 letih vložile 40 milijard ameriških dolarjev v obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Poleg tega bodo do konca leta 2027 izurili 5-krat toliko upravljavcev dronov, kot jih imajo trenutno. Dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Izključena ni tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 14 in 19, dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Večer res vedno zveni lepše z dobro glasbo, ampak paše pa tudi nekaj za podzob. Ste si danes privoščili kaj sladkega? Danes namreč obeležujemo svetovni dan čokolade, ene najbolj priljubljenih sladkih dobrot na svetu. Po eni od razlag naj bi datum bil določen kot spomin na prihod čokolade v Evropo leta 1550. Čokolada sama pa ima v Evropi tudi zelo zanimivo zgodovino. Več o tem že čez nekaj minut.
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največja avta za vaš denar.
3: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Leja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
4: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
5: Trgovine in pas.
4: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
7: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
6: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
7: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
6: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
7: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
8: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Zgodba čokolade se je začela s kakavovcem in njegovimi plodovi. Kakao so uporabljali že Olmeki, pozneje so njegovo gojenje razvili Maji in Azteki v Srednji Ameriki. Iz mletih kakavovih zrn, vode, čilija in začimb so namreč pripravljali grenak napitek, ki je bil namenjen predvsem višjim slojem, vojščakom in posebnim obredom. Po prihodu kakava v Evropo pa se je okus kakava začel tudi spreminjati. Španci so napitku dodali sladkor, tako da bi omilili njegovo mehkobo, čokolada pa je še dolgo ostala predvsem privilegij premožnih. No, do prve trdne čokolade, podobne današnji, pa je minilo več kot 300 let.
1: Najlepši zvok poletja.
2: Aktual.

0: Pregledujemo trenutne temperature, recimo v Kranjski gori merimo ta trenutek 21 stopinj. V Velenju in Dolenjskih Toplicah jih merimo 26, Sevnica in Domžale 27, v Izoli pa ta trenutek 28 stopinj. Kako pa napoved? Do večera še dokaj sončno, po noči se bo malo pooblačilo, jutro pa bo prijetno s temperaturami med 14 in 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, popoldne pa jasno, možna pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature po Sloveniji bodo jutri med 27 in 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nekaj kopaste oblačnosti. V petek bo jasno in spet nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne pa bo do nastajale posamezne nevihte. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.
1: Za varno pot vse povsod.
0: Precej jasno, čez dan pa bo nekaj kopaste oblačnosti. V petek bo jasno in spet nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastajale posamezne nevihte. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno.

0: Pot od zrna kakavovca do slastne čokolade pa je kar dolg proces. V enem plodu kakavovca je med 20 in 60 kakavovih zrn, ki so v surovi obliki izjemno grenka. Po obiranju kakavova zrna dajo fermentirati, nato jih posušijo in potem še spražijo. Nato jih oluščijo in zmeljajo v kakavovo maso. Iz nje pa potem pridobivajo kakavovo maslo in kakav v prahu. Zdaj, glede na vrsto čokolade, se doda sladkor, mleko in druge sestavine in na koncu dobimo slastno rjavo dobroto. No, čokolada je lahko tudi zdrava. Kakao namreč vsebuje minerale, med njimi magnezij, železo, fosfor in cink, pa tudi kofein, teobromin in flavonole.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
6: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
7: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.

0: A čeprav na trg prihajajo vedno bolj nenavadne kombinacije okusov, Slovenci še vedno najraje posežemo po preverjeni klasiki. Najbolj priljubljene so mlečne čokolade in kombinacije z lešniki, karamelo, pa tudi sadnimi okusi. Čokoladi smo najbolj naklonjeni po zimi. Najpogosteje naj bi se sladkali s čokolado ob koncu tedna in v večernih urah. Zato danes, na svetovni dan čokolade, si jo privoščite brez slabe vesti. Aktual.
1: Ti in jaz in Galeva dva, od Baga do Portoroža.
2: Ti in ja in Galeva dva,
3: še daleče do Portoroža.
4: To je poletje na aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Poslanska skupina SDS je na omrežju X objavila, da so s protokolom potrdili zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. Potem, ko so koalicijske partnerice v koalicijsko pogodbo zapisale napoved decentralizacije, selitvijo sedežev ali delov ministrstev izven Ljubljane, za zdaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej sta javno izrazile takšno željo ministra za izobraževanje Borut Rončević in za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs. Zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vsaj naslednjih 10 dnevih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Izključena ni tudi kakšna jutranje temperature po Sloveniji bodo med 14 in 19, dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Večer je čaroben, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stuh.
1: Dober večer, veliko dobre glasbe je še pred nami tudi v tej uri. Naj nas glasba popelje skozi večer, v noč in še naprej. Prijetno druženje, znani ritmi in občutek, da smo skupaj kjerkoli in kadarkoli. Ker na aktualu večer zveni lepše. Ostanite točno tu.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
2: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Aktualov namig za premik.
1: Poletje je čas priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj namigov za jutri pa ponujamo mi. Pri vodnem stolpu na Lentu je vsako sredo ob 19. uri in vsako soboto ob 8. uri brezplačna vadba Pilates. Primerna je za vse generacije in vse stopnje pripravljenosti, ter je popolnoma brezplačna. S seboj prinesite le svojo podlogo. 27. občinski praznik občine Benedikt prinaša veliko druženja, zabave in pestrega dogajanja. Jutri ob 16. bo pri lovskem domu Benedikt tekmovanje v streljanju z zračno puško. Ob 19. pa kulturno-umetniško društvo Benedikt prireja dogodek Benedikt in duhovnost v večgeneracijskem centru Benedikt. V kreativnem centru Čuk Velenje bo ob 17. uri z brezplačnim vodenim ogledom obeležena obletnica smrti Antona Hermana, enega najpomembnejših velenjskih umetnikov. Predstavljen bo njegov raznolik opus od monumentalnih skulptur do portretov športnikov in ekoloških projektov, s katerimi je trajno zaznamoval Velenje. Anton Herman je bil umetnik vizije, ki je mestu Velenje podaril več kot 30 svojih ključnih del. V starem mestnem jedru Brežic bo jutri zaživela mestna promenada v ritmu poletnih večerov, druženja pod zvezdami in nepozabnih okusov. Ob 18. bo kuhinja na ulici Brežice izbrano. V parku pri občini Brežice bo ob 18. tudi akustični koncert Žige Cvara. Ob 20. pa koncert, ki ga bodo oblikovali Robert Petan, Klemens Lakonja, Anja Maraš, Tadeja Molan, Zoran Čalič, Tomaž Zevnik, Uroš Polanec, Tilen Artač in The Rafters.

Jakov Juzinovič pravi, ja volim, pa tudi mi imamo radi malo osvežitve. Ta trenutek na Prevaljah merimo 23 stopinj, Trbovlje in Vrhnik 24.

0: 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nekaj koposte oblačnosti. V petek bo jasno in spet nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastajale posamezne nevihte.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Danes v aktualovem glasbenem dvoboju nadaljujemo s pobegom na lepše, na obalo in Dalmacijo pa tokrat potujemo kar z glasbo.
0: Da

0: V aktualnem glasbenem ringu do jutri zjutraj torej Jasna Zlokič in Na obali in Mladen Grdovič, Dalmatinca, Mater Rodi. Zdaj pa ste na potezi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalca ali zmagovalko razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3 3 9 9.
3: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Hey yo, big wave to the microphone.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Poslanci bodo v petek odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Odreditev preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, a je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda, zato o tem niso odločali. V Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je do četrtka v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo tudi prek 40 stopinj Celzija. Visoki predstavniki članic NATO ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in Združenih držav Amerike, tudi dveh slovenskih, so se zbrali na forumu, na katerem so naznanili, da bodo v prihodnjih 5 letih vložile 40 milijard ameriških dolarjev v obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Poleg tega bodo do konca leta 2027 izurili 5-krat toliko upravljavcev dronov, kot jih imajo trenutno. Dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Izključena ni tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 14 in 19, dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
0: Novice Svet 24.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Hura početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Nema lepši dvorac

Boris Ostrič in vokalisti Salone, pusti meni more na aktualu. Dober večer, družba, 10 je odbila ura, kar pomeni, da se od tega trenutka naprej pa vse do jutra družimo skupaj. Teja Arlič bom z vami, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri vas predajam v dobre roke vašega prijatelja Tonija Carterja, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: občutkom.
1: Aktual. Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova danes sprehodila po svetu znanosti in tehnologije. In najprej se obrneva proti Veliki Britaniji. Tudi tam so napovedali prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Na najnem potovanju skozi znanost in tehnologijo bova povedala, da si kitajski lastniki vozil Tesla prizadevajo in tudi uspešno so našli način, kako pretentati Teslin asistenčni sistem. Možganski čip deluje blizu absolutne ničle, nov napredek, odmev napredek na področju napredne elektronike. V Ameriki pa se krepi odpor lokalnih skupnosti proti gradnji novih podatkovnih centrov. Porabljajo vodo, porabljajo elektriko in lokalni skupnosti ne dajo nič. Tako pravijo tisti, ki protestirajo in to upravičeno. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, dobrodošli v najini družbi.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tudi Velika Britanija stopa na vlak prepovedi. Prepovedali bodo uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Tako je dejal premier Velike Britanije Keir Starmer. Razen tega se obetajo tudi omejitve platform za igranje iger in pretočne vsebine. Starmer je posebej izpostavil platforme Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, medtem ko WhatsApp, Signal in druga orodja za komuniciranje ne bodo prizadeta. Argumenti za prepoved družbenih omrežij za mlade niso novi. Starmer trdi, da bodo otroci zato varnejši, srečnejši, da bodo imeli več časa, svobode in priložnosti. Ob tem se je strinjal strokovnjaki, ki izpostavljajo težavno izvedljivost takšne prepovedi. Starši in politiki predlog večinoma podpirajo. Prepoved naj bi uveljavili prihodnje leto spomladi. Velik del zakonodaje že obstaja, nekaj pa jo bodo še morali sprejeti, kar nameravajo storiti še letos. Preučili bodo tudi možnost ukrepanja proti nekaterim problematičnim tehnologijam, kot je neskončno drsenje oziroma infinity scrolling ter morebitne obvezne premore ob daljši uporabi ali nočne blokade in blokado komuniciranja z neznanci. Pri sprejemanju zakonodaje si bodo pomagali z avstralskim zgledom, kjer so družbena omrežja za mlade že prepovedali. V Veliki Britaniji je v anketi 90% staršev podprlo omejitve. Tehnološki giganti nad prepovedjo niso navdušeni in trdijo, da bo to mlade vzpodbudilo k uporabi manj preverjenih in nevarnejših platform.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tesle, ki vozijo same. No, kitajski lastniki vozil Tesla pa so iznašli nov način, kako lahko pretentajo varnostni sistem, ki preverja, ali je voznik osredotočen na vožnjo. Na kitajskem Tesle sploh nimajo najnaprednejšega asistenčnega sistema Full Self Driving Supervised, sicer v avtomobilu je, ampak ga Musk ne vklopi. Dostopne so le osnovnejše funkcije, recimo tempomat, obračanje volana in omejeni autopilot. Ampak za delovanje mora biti voznik ves čas osredotočen na promet, kar vozilo preverja z notranjo kamero. Izkazalo pa se je, da ta ni preveč pametna. Pretentatijo je mogoče že z miniaturno figurico v obliki glave, ki jo vozniki namestijo pod strop na natančno določeno mesto. Figurica tedaj kameri zakrije voznika in daje vtis, da je za krmilom zelo osredotočen voznik. Vmes pa lahko voznik gleda v telefon, je, pije ali pa počne kaj tretjega. Gre še za bolj primitivno, kajti nekateri vozniki poročajo, da jim je isto uspelo celo z natisnenimi podobami obrazov. Iskanje obvozov za Teslin autopilot ni nič novega, vozniki po celem svetu preizkušajo različne trike, od sončnih očal na obrazu do uteži na volano. Na drugem koncu spektra pa so namenski mini zasloni, ki prikazujejo videoposnetek obraza, ki občasno celo pomežikne in se nasmehne.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Možganski čip, ki deluje blizu absolutne ničle, ekipa strokovnjakov z oddelka za elektrotehniko in računalništvo ter centra za napredne polprevodnike in integrirana vezja na Univerzi v Hong Kongu je poskrbela za odmeven napredek na področju napredne elektronike. Pod vodstvom profesorja dr. Yua Zhanga in doktorskega študenta Xinyang jim je uspelo razviti programljivo neuromorfno strojno opremo, ki brez težav deluje pri izjemno nizkih temperaturah vse do 10 milikelvinov, to je minus 273,14 stopinje Celzija. Znanstveniki so odkrili nov način za ustvarjanje in nadzorovanje negativne diferencialne opornosti znotraj industrijsko uveljavljenih tranzistorjev znamke SiC MOSFET iz silicijevega karbida. S tem pristopom so prvič sploh dokazali, da lahko en sam tranzistor uspešno posnema energetsko učinkovito proženje električnih impulzov, ki je sicer značilno za biološke nevrone v človeških možganih. Ta tehnologija rešuje enega največjih problemov kvantnih računalnikov, ki za upravljanje občutljivih kubitov potrebujejo zapleteno krmilno elektroniko. Obstoječi silicijevi sistemi namreč porabijo veliko energije, ustvarjajo pa tudi odvečno toploto, zaradi česar morajo biti fizično ločeni od kubitov. Dolga žična povezava med njimi poslabšuje delovanje in otežuje gradnjo večjih naprav. Na očepi silicijevega karbida je tisočkrat bolj energetsko učinkovit od običajne elektronike, kar pomeni, da ga je mogoče namestiti neposredno v kvantne procesorje, kajti ne obremenjuje hladilnih sistemov. Kitajski raziskovalci so opazili, da tranzistori pri hlajenju pod 2 Kelvina, to je minus 271,15 stopinje Celzija, pokažejo močan učinek upornosti, kar povzroča ionizacijo zaradi udarcev donorskih elektronov. Ker ta pojav izhaja neposredno iz atomskih lastnosti materijala in ne iz toplote znotraj naprave, je sistem izjemno stabilen. Proizvodnja teh kriogenih čipov je zelo razširljiva, kajti silicijev karbid že sedaj množično uporabljajo v električnih vozilih in električnih omrežjih. To pa pomeni, da lahko za izdelavo na 30-centimetrskih rezinah izkoristijo obstoječe obrate. Umetne nevrone je mogoče povezati v večja omrežja za lokalno obdelavo podatkov na lokaciji, kar bo izboljšalo uveljavljanje in odpravljanje napak in sprotno upravljanje kvantnih sistemov. Razen tega so čipi idealni tudi za globoko vesolje, kajti nemoteno lahko delujejo v surovih razmerah na površju Lune ali pa tudi v oddaljenih delih našega osončja.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gradnja novih računalniških centrov, ki jo poganja povpraševanje po umetni inteligenci in storitvah v oblaku, je postala tudi pomembno politično vprašanje. Tovrstne investicije trošijo ogromno virov, vodnih, energetskih, zasedajo veliko prostora, obenem nudijo sorazmerno malo delovnih mest. Zato se v Združenih državah Amerike v lokalnih skupnostih krepi nasprotovanje gradnji novih podatkovnih centrov. Po zadnji študiji Data Center Watch so v prvih 3 mesecih tega leta nasprotniki v ZDA preprečili ali odložili gradnjo vsaj 75 projektov, ki so vredni okoli 130 milijard evrov. Število iniciativ in skupin, ki nasprotujejo gradnji, se je podvojilo in so prisotne že v vseh zveznih državah. To ima vpliv tudi na politiko, ki je spočetka družno podpirala investicije v računalniške centre, zdaj pa so precej previdnejši. Pojavlja se čedalje več predlogov za uvedbo moratorija ali vsaj podrobnejše analize pred izdajo gradbenih dovoljenj. V prvem kvartalu letos so kar v 14 zveznih državah v obravnavi predlogi o moratoriju. Bernie Sanders in Alexandria Ocasio-Cortez pa sta pripravila tudi zvezni predlog. Za zdaj so bili vsi predlogi neuspešni. Še najdlje je šla v Maine, kjer je demokratska guvernerka zavrnila podpis zakona. Raziskave kažejo, da je kar 70% američanov proti gradnji centrov v njihovem lokalnem okolju. Podobne rezultate bi verjetno dobili za marsikakšen veliki infrastrukturni projekt. Pri podatkovnih centrih so glavni pomisleki poraba vode, poraba energije, izguba zemljišč, vpliv na kakovost življenja in visoki stroški za prebivalstvo, preko višjih cen vode in energentov, pa tudi vpliv umetne inteligence na izginjanje delovnih mest. Zagovorniki gradnje medtem trdijo, da so skrbi prenapihnjene. Trdijo, da prinašajo nova, boljša delovna mesta. Za hlajenje seveda potrebujejo vodo, ampak imajo številni že zaprte sisteme, v katerih voda kroži z minimalnimi izgubami. V ZDA trenutno porabijo manj kot 0,5% pitne vode. Večji problem je poraba elektrike, ki ni zanemarljiva, zato zagovarjajo postavitev regije, kjer je energije dovolj. Dovolj pa je tudi za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Poslanci bodo v petek odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Odreditev preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, a je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda, zato o tem niso odločali. V Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je do četrtka v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo tudi prek 40 stopinj Celzija. Visoki predstavniki članic NATO ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in Združenih držav Amerike, tudi dveh slovenskih, so se zbrali na forumu, na katerem so naznanili, da bodo v prihodnjih 5 letih vložile 40 milijard ameriških dolarjev v obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Poleg tega bodo do konca leta 2027 izurili 5-krat toliko upravljavcev dronov, kot jih imajo trenutno. Dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Izključena ni tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 14 in 19, dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Mejaši so bili tole na aktualu, dober večer, družba, 11 je odbila ura in že smo v zadnji uri današnjega večera. Tajarlice bom družila z vami, ne smemo pa pozabiti na svetovno prvenstvo v nogometu, ki mislim, da je vedno polno rekordov, zanimivosti in pa tudi neverjetnih zgodb. In danes jih bomo nekaj preverili, nekaj znanih dejstev o prvenstvu 2026, še prej pa nekaj dobre glasbe, ostanite v naši družbi.

Čili Birbella, mar moja, jadranski majstrali so bili tole na aktualu. Dober večer, družba! Je kot obljubljeno, obljubila sem vam nekaj zanimivosti o svetovnem prvenstvu 2026. Pobrskala sem jih samo za vas, dragi aktualovci. In ali ste vedeli, da prvič v zgodovini bo na svetovnem prvenstvu sodelovalo letos kar 48 reprezentanc. Zaradi tega bo posledično odigranih rekordnih 104 tekem, kar je 40 več kot na prvenstvu v Katarju leta 2022. To pomeni skoraj vsak dan več tekem in precej manj izgovorov za tiste, ki pravijo, da nogometa ne gledajo.

Halo, dober večer, družba. V tej uri govorimo o svetovnem prvenstvu v nogometu. In dragi aktualci, ali ste vedeli, da bo letošnje imelo med prizorišči prvenstva skoraj 5000 km razdalje? Najbolj oddaljeni mesti gostiteljici Vancouver v Kanadi in Miami v ZDA loči približno toliko kilometrov, kot je od Ljubljane do Dubaja. To pa niti ni tako blizu, ne? Torej bodo letos poleg nogometa veliko kilometrov nabirale tudi reprezentance.

Balerina in Mambo Kings in Aktualu, dober večer. V tejle uri, dragi aktualovci, govorimo o zanimivostih svetovnega prvenstva v nogometu leto 2026. In ali ste vedeli, da bo finale odigrano na stadionu MetLife pri New Yorku, kjer običajno igrajo ekipe ameriškega nogometa. Za svetovno prvenstvo pa bodo stadion popolnoma prilagodili nogometu, saj bodo morali zaradi pravil celo zožiti igralno površino za druge dogodke in jo pripraviti po standardih FIFA. Ne glede na stadion, pa ostaja eno pravilo enako. Po koncu tekme bo polovica navijačev prepričana, da je bil kriv sodnik.

0: Aktual. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Aktualov Facebook.
2: Sanja za mojo rožico, leteči odred na aktualu. Dober večer, družba. Še nekaj minut manjka, pa bomo vstopili v novo uro in nov dan. Do tedaj pa še nekaj res dobrih komadov. Med drugim Petar Grašo. Ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Poslanci bodo v petek odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Odreditev preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, a je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda, zato o tem niso odločali. V Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je do četrtka v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo tudi prek 40 stopinj Celzija. Visoki predstavniki članic NATO ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in Združenih držav Amerike, tudi dveh slovenskih, so se zbrali na forumu, na katerem so naznanili, da bodo v prihodnjih 5 letih vložile 40 milijard ameriških dolarjev v obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Poleg tega bodo do konca leta 2027 izurili 5-krat toliko upravljavcev dronov, kot jih imajo trenutno. Dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Izključena ni tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 14 in 19, dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Kaj je sreda, dober večer, družba, to je Arlet, se družim z vami ob dobri glasbi, v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilju in priznajmo si, poletje brez kopalk si danes da težko predstavljamo, ampak ni bilo vedno tako. V naslednji uri bomo pogledali, kako so se kopalke spreminjale skozi zgodovino in kako so iz dolgih oblek postale to, kar poznamo danes.

0: Wow.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

Katamaran, treba mi katamaran. Luka Basi na aktualu, dober večer, družba. Ne vem za vas, ampak mene je tale komad popeljal nekam v Dalmacijo, na morje, pa kot je že Luka omenil, na en katamaran. Pa dober bi bila tudi blazina. Ona, za napihant v vodi. No, v tej uri pa sem vam obljubila, da bomo govorili o kopalkah. A ste vedeli, da so se ljudje pred približno 100 leti kopali v oblačilih, ki so pokrivala skoraj celo telo? Ja, ženske so nosile dolge kopalne obleke z rokavi in krili, moški pa enodelne kopalne drese. Takrat je veljalo, da mora biti čim manj kože vidne. Ja, danes pa bi se v takšnih kopalkah verjetno bolj potili, kot pa plavali.

Mi bit, klapa kambi, na aktualu, dober večer. V tej uri govorimo o tem, kako so kopalke sploh nastale do takšnih, kot jih poznamo danes. Zdaj velik preobrat se je zgodil leta 1946, ko je francoski modni oblikovalec predstavil prve bikini kopalke. Ime bikini pa je dobilo po atolskem otočju bikini v Tihem oceanu, kjer so takrat potekali jedrski poskusi. Oblikovalec je želel povedati, da bo njegov izum povzročil pravi eksploziven odziv javnosti in ga tudi je. Bikini je bil v številnih državah sprva celo prepovedan, danes pa mislim, da si poletja brez bikinija skoraj da ne znamo več predstavljati.

0: Aktual. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Vladimir Košič, Zec na aktualu, dober večer, družba. Ja, še ena zanimivost o kopalkah, preden vstopimo v novo uro. Prve kopalke, dragi aktualovci, so bile izdelane predvsem iz volne. Kaj? Ja, prav ste slišali. Ko se je volna zvočila, je postala težka in neprijetna za plavanje. Šele kasneje pa so jo nadomestili najlon, elastan in drugi lahki materiali, ki jih uporabljamo še danes. In če se vam današnje kopalke zdijo neudobne, dejte si predstavljati plavanje v mokrem volnilnem puloverju. Ja, to pa ne bi bilo to klušten, kaj pravite?

Fernando in pa legendarna skupina ABBA na aktualu nekaj minut do enih. Dober večer, družba. Nadaljevali bomo z dobro glasbo. V vaša ušesa pa zdaj prihaja Goran Karan, ki pravi lipa si lipa. Dragi aktualovci, če svojim damam danes, glede na to, da je komaj ena ura dneva, še niste rekli, da so lepe, lahko jim zapojete naslednji komad. Jaz mislim, da bojo vse zelo vesele.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: V novicah sem z vami, Romana Beravs. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je pred dnevi uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine. O tem bo danes v Strasburu glasovala še celotna 180-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je največje v zgodovini tekmovanja. Prvič na prvenstvu nastopa 48 reprezentanc, na sporedu so 104 tekme v 16 mestih. Prireditelji pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, vključno z 2,6 milijona mednarodnih gostov. Mundial naj bi ustvaril 7,9 milijarde evrov dodatne gospodarske dejavnosti. Zunanji minister Tone Kajzer bo v petek v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Vadepul. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. V Zadru so v ponedeljek prvič organizirali mašo za filipinsko skupnost v njihovem maternem jeziku, kar je bila tudi prva organizirana maša v tem mestu, namenjena določeni skupnosti vernikov iz tujine. Maša v filipinskem jeziku od lani zaradi vse večjega števila Filipincev redno potekajo tudi v Zagrebu. Na Hrvaškem po uradnih podatkih trenutno živi in dela med 16 tisoč in 17 tisoč filipinskih državljanov. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v tem tednu čakata odločilni tekmi v Evropski ligi proti Švedski. Prva finalna tekma se bo v Örebroju pričela danes ob 18. uri, povratna pa v soboto v ljubljanski dvorani Vižmarje Broto ob 20:30 minut. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficija v Evropski ligi še ne poznajo poraza. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 14 do 19, najvišje dnevno od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Jož, me lepo gledaš, Dino Petrič in klapaš ufet na aktualu. Dobro večer, družba, ura je odbila ena, Teja Arlic, družim z vami, skupaj smo v vaših nočnih izmenah, v vaših avtomobilih, tudi pri vas doma. In ko je tale komad ravno pripovedoval zgodbo, Jož, me lepo gledaš, ne? Če ste se danes ali pa ne vem, v minulem tednu kaj sprehodili po mestu, ste zagotovo opazili, da so ulice polne barv, lahkotnih materialov in pa tudi poleznih modnih kombinacij. Ja, v naslednji uri sem se odločila, da bomo preverili, kateri modni trendi letos najbolj izstopajo. Še prej pa nekaj dobre glasbe tukaj že Faraoni.

Meni se s tobom kaj, pravi Ivan Zak. Dober večer, družba na aktualu. Ja, eden največjih modnih hitov letošnjega poletja so zagotovo pikčasti vzorci. Pike so se po dolgih letih znova vrnile med najbolj priljubljene modne trende in jih lahko najdemo na oblekah, na krilih, srajcah in celo modnih dodatkih. Modni poznavalci pa pravijo, da združujejo retro pridih s sodobnim stilom. Tako da, če imate doma kakšno pikčasto obleko izpred nekaj let, letos, drage dame, drage aktualovke, je spet v modi, ker, saj vemo ne, moda se res rada vrača.

Halo, dober večer. Ja, letošnje poletje zaznamujejo tudi močne barve. Med najbolj priljubljenimi so rožnata, koralna, oranžna in pa masleno rumena, ki jih lahko opazimo tako na ulicah kot na modnih pistah. Poleg barv pa ostajajo brezčasna izbira tudi cvetlični vzorci. Ja, poletje, dragi aktualovci, velja eno preprosto pravilo. Jaz mislim, da več barv enostavno pomeni manj skrbi.

Voli kako želiš, Martin Žunec na Aktualu. Čir, čir. Stilisti pravijo, da je letos največji trend pravzaprav udobje. Lahkotni materiali, zračne obleke in pa sproščeni kroji dokazujejo, da za dober poletni videz ni treba žrtvovati udobja. Najlepša poletna modna kombinacija pa jaz mislim, da je še vedno tista, v kateri se dobro počutite.

Aktual. V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Aktual. Čarob.

Vazda, gazda in gazde na aktualu, dober večer, družba, samo še nekaj minutkic manjka, pa bomo iz noči presedljali v jutro in tedaj se nam bo pridružil tudi Tony Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Do tedaj pa še nekaj dobre glasbe, tukaj že Gypsy Kings in pa Baila Me. Le kdo ne pozna tega komada, ampak dej mora je prepustiti vokaleni.